Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів. Зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: слухаєте Радіо Сяйво.
1: Waited a long, long time to feel like this, to feel alright.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Безкоштовне гаряче харчування для усіх школярів. Від 1 вересня у навчальних закладах Коломийської громади запрацювали їдальні, де учні перших 11 класів можуть отримати повноцінний обід безкоштовно. Та нововведення вплинуло не лише на шкільне меню. Через організацію харчування у закладах змінили графіки навчання. Діти довше залишаються у школах, аби всі встигли поїсти. Як працює нова система та чим годують школярів, побачили в Коломийському науковому ліцеї номер 9.
1: У перший день роботи оновленої їдальні у Коломийському науковому ліцеї номер 9 на вибір учнів підготували 4 варіанти меню.
2: Які діточки можуть собі взяти? Кожна на вибір. Це значить у нас відбивні, котлетки, гуляш, м'ясо по-італійськи. Так що у нас є дуже великі варіанти. Є макарончики з твердим сиром і яєчком. Так, тут вже ми маємо різного виду салати, 3 види салату. Маємо чайочок, ну і само собою фрукти.
1: Аби усе це приготувати, працівники кухні на роботі із 5 години ранку. Такий графік був і дотепер, розповідає шеф-кухарка Оксана Демчук, яка працює тут 27 років. Однак зараз роботи таки побільшало, каже Оксана Демчук.
2: Роботи нам дуже збільшилося, бо ви розумієте самі, це дітей і діточок багато. Так що ми стараємося, щоб діточки всі були нахарчовані, щоб все було в нас добре, тепла їда.
1: Водночас змінились і умови праці. Насамперед, нове і сучасне обладнання для приготування корисної їжі, розповідає шеф-кухарка Марія Тригуб'як.
3: Ми хочемо, щоб діти відчули тут домашній задат, щоб ми стараємося все для діточок. Ми готуємо з любов'ю і хочемо, щоб діти набралися сили, щоб вони могли йти вивчати свої математики, мови.
2: І отримали знання.
1: Вперше у оновленій їдальні обідає і восьмикласниця Анастасія Бабущак.
4: Гарний інтер'єр, їжа смачна. Не дуже я харчувалася в буфеті, до цього не дуже любила йти в їдальні.
1: Загалом у 9-му науковому ліцеї від 1 вересня безкоштовно харчуються понад 700 дітей, каже керівниця закладу Ганна Пасічна. Ще майже 1000 учнів забезпечені гарячими обідами у філіях закладу 10-й та 6-й.
5: Ця їдальня, довго ми робили її, майже 7 місяців, але вже в квітні місяці ми вже її запустили і вже працювали. Але працювали тільки з дітьми. Початкова школа їла безкоштовно і діти пільгової категорії. Сьогодні ми розпочали харчування всієї школи. Це дуже складно, це треба було дуже добре продумати, як влаштувати час на харчування, як зробити так, щоб діти могли спокійно поїсти, щоб це не було 5 хвилин. Адже ми вчимо дітей культури харчування, здорової їжі. Дитина має спокійно взяти, їсти, сісти, спокійно поїсти, вибрати собі те, що їй смакує. Стараємося таке меню скласти, щоб справді на запити дітей. І дитина має право вибору. І ми бачимо, що діти сьогодні дуже гарно їдять, бо дуже смачна їжа.
1: Через те, що гарячими обідами забезпечені тепер усі діти, змінився графік роботи навчальних закладів, зазвичай школярі довше перебувають у школі. Кожен ліцей чи філія, пояснює Ганна Пасічна, розробили свій графік.
5: Харчування так багатьох дітей – це дуже складно, але ми зробили біжучі перерви. Уклалися, що в 15:25 ми завершуємо навчання школи і вкладаємося в харчування.
1: У 9-му ліцеї дітям надали індивідуальні картки зі штрих-кодами, просканувавши який, система підтверджує, що цього дня учень отримав безкоштовний гарячий обід.
0: Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19:00. Обласна молодіжна спартакіада Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» відбулась в Коломиї. Представники громад Івано-Франківщини змагалися на стадіоні «Юність». Кращі отримали право представляти нашу область на всеукраїнському рівні.
6: Спорт об'єднує. Саме з таким гаслом Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» провело обласну спартакіаду в Коломиї. 9 команд, а це 180 учасників, змагалися у легкій атлетиці, футболі, волейболі, шахах та шахматах, гирьовому спорті, тенісі та дартсі.
7: Діти прагнуть спорту. І на перший погляд здається, що дуже багато спортивних змагань, але щоб об'єднувати, робити команди збірну громади, у нас таких змагань практично лише проводимо ми серед громад. І для дітей це особливо важливо, бо вони готуються відстоювати честь свого рідного села, селища, міста, своєї громади. І тут виховується патріотизм до свого населеного пункту, до своєї держави. І це дуже важливо у наш час, коли ми от переживаємо таку складну ситуацію в державі.
6: Неля Урляк з Лісного Хлібичина на спартакіаді вже не вперше представляє команду отинійської громади.
8: Я займаюся волейболом. Мені він дуже подобається, тому що це командна гра. Дуже подобається грати в командні, тому що ми всі стоїмо дружні, розуміємо одне одного.
6: До слова, Коломия прийняла у себе обласні змагання не випадково, адже команда з міста понад прутом одна із найсильніших в Україні.
9: Минулого року у Турції Коломия виграла ці змагання, представляла Івано-Франківську область у Ворохті на всеукраїнських іграх. З величезним розривом ми обіграли всі інші команди. 8 очок – це дуже багато. Я не знаю, чи в цьому році нам вдасться повторити наш результат. Але будемо сподіватися, що все вийде гарно, нормально, і хтось з 9 команд переможе в цих змаганнях.
6: І до результатів. Коломийська громада вдруге поспіль перемогла на обласній молодіжній спартакіаді Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». 16 вересня коломияни представлятимуть Прикарпаття на Всеукраїнській спартакіаді у Ворохті.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір, моя дівчинко.
1: Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
3: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Медлаб.
7: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб.
7: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб.
7: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
5: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
8: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Формула здоров'я.
10: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
11: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій

0: чи логопеда, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря, батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той, та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Мен Спростір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
2: та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Мен Спростір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 8 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 10 вересня на календарі у нас четвер, майже кінець робочого тижня, 8 година ранку на студійному годиннику. Час для порції бадьорості. Ми розпочинаємо на нашій сонячній хвилі шоу «Ранкова кава». Тож, друзі, з вами я, Уляна Калин. До 12-ї години ми п'ємо ранкову каву, слухаємо класну музику, дізнаємося оперативну інформацію. Нагадаю, ми новий день розпочинаємо на сяйві з подяки для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для волонтерів, для всіх служб, всіх, хто тримає наш тил. Саме завдяки вашій незламності ми кажемо одне одному «Доброго ранку!». Тож прокидайтеся разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте, друзі, улюблену каву, і нехай новий день буде максимально приємний та спокійний для кожного українця. Далі – оперативні новини на Радіо Сяйво, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Увечері середи 9 вересня російська армія прицільно ударила БПЛА, влучила по території торговельно-розважального центру в Сумах. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. О 22:24 він написав, що внаслідок ворожого удару по ТРЦ у Сумах загинули 21-річні хлопець і дівчина. Інформація щодо третьої загиблої людини, оприлюднена раніше, на щастя, не підтвердилася. На цей час було відомо про 20 постраждалих, двоє чоловіків і жінка були у важкому стані. Ще одна жінка вкрай важкому стані. Серед поранених троє дівчат віком 15-16 років, їхні травми легкі та середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Увечері 9 вересня Російська Федерація атакувала Хмельницький безпілотниками. Працювали сили ППО під час гасіння пожежі, травми дістали рятувальники. Про атаку Російської Федерації повідомили Хмельницький ОВА. Під час вечірньої повітряної тривоги на Хмельниччині пізно ввечері 9 вересня збили повітряну ціль. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного із ринків в обласному центрі. На місце події виїхали всі відповідні служби. Як повідомили згодом у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Внаслідок вибуху травмовано 4 рятувальників, їх ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу оперативно ліквідували, до її гасіння залучали 45 рятувальників і 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Сили оборони України 8 вересня та в ніч на 9 вересня уразили низку важливих об'єктів Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях та у прифронтових областях. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. 8 вересня та в ніч на 9 вересня підрозділи Сил оборони України уразили важливі об'єкти противника. У Козачій бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму уражено швидкісний патрульний катер «Мангуст», судно призначене для патрулювання охорони морських районів та боротьби з малом мірними цілями, має довжину близько 20 метрів, максимальна швидкість до 50 вузлів, це понад 90 км на годину, і екіпаж до 6 осіб. Ступінь завдання пораження уточнюється. Також у Криму вражено об'єкт радіоелектронної розвідки в Оленівці, антенний комплекс у Вітіно, антенну з радіопрозорому куполі окремого командного вимірювального комплексу. В районі Донецька вражено місце зберігання підготовки та пуску ударних ППЛА окупантів. Окрім того, вражено 3 склади боєприпасів і техніки. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 9 вересня прибули до Канади. Про це розповіли в офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Цитую, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідують Канаду з 9 по 11 вересня. Візит приверне увагу до поточного лідерства Канади у підтримці України та наголосить на нашій непохитній відданості справедливому і тривалому миру, йдеться у повідомленні. Планується, що вони відвідують заходи в Колгарі, Торонто, в Норс-Бей. Як повідомили в офісі президента, візит присвячений визначений спільним пріоритетом двох країн, зокрема, посиленню оборонної, економічної та енергетичної співпраці. Також під час поїздки до Канади Зеленський візьме участь у виїзному засіданні уряду країни. І це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
11: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 10 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ранкова кава.
1: 9.39 на студії, 8.39 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава», повертаюся до вас. І знаєте, вже за декілька днів Коломия знову стане театральною столицею України з 13 по 20 вересня. На вас чекає унікальна історична подія року. Це ювілейний 15-й всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення». З цієї нагоди зі мною зараз у студії Радіо Сяйво Соломія Мардарович, керівниця літературно-драматургічної частини Коломийського театру і актриса театру та поетка. Вона готова детальніше нам розказати про фестиваль «Коломийські представлення». Соломія, вітаю.
2: Добрий день усім нашим слухачам і тобі також.
1: Як твій настрій, як твій ранок?
2: Все добре, готуємося, активно готуємося до фестивалю і з нетерпінням чекаємо наших глядачів уже цієї неділі, 13 вересня, на відкритті 15-го всеукраїнського фестивалю «Коломийські представлення».
1: Це такий ювілейний фестиваль. Розкажи, чим саме всеукраїнський 15-й театральний фестиваль буде унікальним?
2: Ну, по-перше, фестиваль «Коломийські представлення» – це вже така ціла епоха, тому що перший фестиваль був у 2008 році, і це вже 15 років, і це вже як маленька дитина, знаєш, яка тільки народжується. Вона починалася з невеличкої ідеї показати нашим коломіянам і гостям міста театри з різних куточків України. І зараз це вже не просто вистава, це вже різні зустрічі, це зустрічі митців з глядачами, з драматургами. І фестиваль має вже свої традиції, обличчя, свою аудиторію. Це вже не просто фестиваль. Це ціла така епоха, можна сказати, сценічної майстерності. І цього року фестиваль особливий тим, що відкривають його господарі, і ми відкриваємо його виставою «Украдене щастя». Іван Франко, оскільки це рік присвячений Івану Франку, і це логічно, що ми будемо відкривати саме цією виставою. Вистава буде читатися по-іншому, тому я не буду привідкривати занавіс, але це буде ода жінці, тому трохи інше прочитання, ніж ми звикли в інших театрах. Так. Ну, взагалі, коломийські представлення, вони цим і це є їхня особливість, сценічні перше прочитання. Тобто ми робимо вистави, ставимо вистави, які по-новому звучать зі сцени. Або за класика, яка вже була забута, але ми її повертаємо для того, щоб познайомити наших глядачів в даний момент і слухачів. Також Коломийський театр покаже і табло расу по Івану Миколайчуку, по незреалізованому сценарію. Це також буде відкриття, тому що його в такому прочитанні ніхто до цього часу не ставив. І від нашого театру також буде ще одна прем'єра, це казка про Ксенію «12 місяців». Дуже щира, світла, добра казка для діток, і не тільки для діток, але й для батьків, тому що нам, дорослим, також потрібно деколи якісь добрі новини, добрі, світлі історії. Тому я думаю, що отримують задоволення не тільки дітки, але батьки також разом з ними. А взагалі програма надзвичайно насичена. До нас приїжджає 10 колективів, це академічні провідні театри, і буде в нас і Національний театр Франка з Києва, в нас буде і інший київський театр, це Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» з плеядою досить знаних акторів, серед яких і Євген Нищук. В нас буде також народна артистка України Лариса Кадирова. Вона приїжджає зі своєю моновиставою «Таємниця Шопена» про музику. І не тільки. У нас буде також наші друзі постійні. Це Тернопіль, це Полтава. І вперше до нас приїжджає Харків, який подолав дуже велику відстань. Це буде музична комедія, також дуже цікава, комедійна. Також у нас приїжджає Миколаїв, вони вже не вперше, вони привозять моновиставу, музичну моновиставу. І також будуть і дитячі вистави, наші улюблені Івано-Франківський театр імені Марії Підгірянки, який є нашим вже другом таким постійним. Вони привозять «Їжачок-нінця», дуже така також гарна вистава для діток. І з Ужгорода, Закарпаття, вони також привозять верховинську легенду «Останнє Туреня». Тобто, як ви бачите самі, програма дуже-дуже насичена, цікава. Тому я закликаю наших слухачів ще... Є ще кілька днів, щоб придбати квиточки, тому що вже в нас... Ми дуже тішимося, що квитки продаються, що люди прийдуть, тому що це все, в першу чергу, робиться для них. І окрім, звичайно, вистав, будуть зустрічі. Буде зустріч з, я запрошую принагідно, буде зустріч з шеф-редактором спеціалізованого видання «Український театр». Це заслужена журналістка України Ганна Шерман в понеділок. Я думаю, що це буде цікаво не тільки театрознавцям, але і журналістам, і авторам книжок, і людям, які і репортерам, тобто всі, які задіяні, також і журналістиці. Я думаю, їм буде цікаво з нею поспілкуватись. Так само також у нас буде зустріч із драматургами. Це Неда Неждана і Олег Миколайчук. Вони будуть представляти свою антологію. Також в рамках фестивалю Богдан Волошинський представляє свою книжку. Також про театр, але трохи в іншому контексті. І принагідно також запрошую у неділю, у нас прес-конференція на 15:30 для засобів масової інформації. І окрім цього, презентація альбому «Театральна Коломия» представляє, упорядниця якої є я і заступниця нашого директора Алла Підлужна. Це така фіксація впродовж 15 років фестивалю з світлинами, з коротенькою історією про те, з чого починалося і до чого ми сьогодні дійшли. І ввечері, звичайно, відкриття виставою «Украдене щастя».
1: Клас, ми вже майже дізналися все, що очікує, так, від коломийських представлень цьогоріч. А от я, якщо добре пригадую, минулоріч було більше от з Херсону, з Миколаєва колективів, так? Тобто було ось цей такий момент об'єднання заходу з сходом. Зараз географія розширилася і Київ маємо, і Харків, і Ужгород, і наше там Тернопіль, Львів, Франківська. А за яким принципом обирали колективи для участі?
2: Обирали колективи для участі в першу чергу за принципом сценічних першопрочитань. Тобто ми завжди шукаємо вистави, які раніше не ставились, або ж, як я вже сказала, це теми, які піднімалися, твори, які вже ставили в інших театрах, але вони по-новому звучать. Так? Це... І за таким принципом ми обирали вистави. Звичайно, ми не могли минути тему сьогодення, тому що це неможливо у нас час. Тому десь є якась музична комедія, десь є драма, десь є, наприклад, також комедійна якась певна пригода, так? Тобто жанри різні, але в першу чергу ми обирали, звичайно, по сценічних першопрочитаннях, тому що це і є головна ознака, я би так сказала, навіть лейтмотив коломийських представлень, тому що у нас в Україні багато фестивалів, але щоб саме з таким посилом фестивалів у нас немає. І я вважаю, що зараз коломийські представлення – це вже фестиваль всеукраїнський, це вже масштаб надзвичайно великий, і наша Коломия може гордитися тим, що ми маємо такий фестиваль.
1: Та, як ти кажеш, це вже такі масштабні дійства, 15 років, які відбуваються. А от фестиваль, як завжди, відбудеться у стінах одного з найдавніших театрів Галичини. Яке це значення має оця локація для коломийських представлень?
2: Ця локація має значення надзвичайно велике, тому що Коломийський театр – це театр, який пережив різні періоди, різні періоди окупації. Він має надзвичайно велику історію. І це символічно, що фестиваль, який вже ось 15-й рік відбудеться, проходитиме в стінах театру, який пережив і Польщу, і Австро-Угорщину, і радянський період. І він усе одно працює, він все одно показує вистави, він не зламався, він далі існує, і зараз коломийські представлення – це, власне, як результат, можна так сказати, того, що незважаючи ні на що, це навіть такий посил і ознака для наших українців, що незважаючи ні на що, як би нас не хотіли якось применшити нашу цінність, mm-hmm. нашу вартість, ми все одно працюємо, розвиваємося, і ми робимо події настільки такому великого масштабу, що ми маємо чим пишатися.
1: І знову ж таки, театр далі продовжує працювати, знову ж таки, в складні часи, так, в час війни, дуже творчим людям, загалом у творчості важко підбирати репертуар, коли от в нас тут погані новини, так, а в тебе там весела вистава. Ви ніби зробили різні жанри, так, аби збалансувати цей момент, але яку, на твою думку, роль відіграє театр, особливо от зараз в умовах війни? Чи це якось, можливо, відобразиться у виставах цього року? Так, які будуть представлені на фестивалі?
2: Театр зараз – це зброя. Це uh-huh. наша зброя. З однієї сторони, він показує правду, тому що ми не можемо на сцені фальшивити і показувати щось невідоме. Але з другої сторони, це і надія. Тобто uh-huh. я завжди переконувала і друзів, і в принципі сама, що навіть якщо це драма, все одно в кожній драмі є якийсь вогник надії. І театр по своїй природі – це надзвичайно сильний інструмент, який в першу чергу повинен хвилювати. Якщо людина виходить після вистави і вона не має емоцій, чи це добрі, чи це погані, mm-hmm. чи це змішані, ну, говорить про те, що вистава просто до неї не достукалася. Mm-hmm. Причини бувають різні, але театр повинен хвилювати. І, власне, цей фестиваль, це, як я вже казала, не просто зустрічі, а це, власне, такий простір, де люди завжди, і навіть не так, це простір, в якому ти ставиш запитання і шукаєш відповіді. І я думаю, що от так повинен працювати театр, так повинні ставитись вистави, коли людина приходить і вона віднаходить відповіді, вона щось шукає, вона виходить абсолютно з іншим небаченням, бо ми не можемо людину змінити, так кожен має свій світогляд. Mm-hmm. Але щось в ній пробудилося, щось там в ній всередині почало скрипти, так? Ось, і це надзвичайно сильна зброя, тому що, як ми бачимо, навіть під час великих війн і раніше мистецтво завжди рятувало. Тобто театр завжди працював, і навіть під час Першої і Другої світової війни театр завжди був в тій чи іншій формі, але він був так само, як писались книжки, так само, як писались пісні. Тобто це був інструмент, і це навіть, можливо, трошки буде дуже так голосно сказано, але це наша ідентичність. Без цих речей ми просто зникнемо як нація, як держава, і, в принципі, на карті світу. Ми просто будемо такою маленькою, невеличкою плямою.
1: Так, тому, друзі, обов'язково доєднуйтесь до колмийських представлень за новими емоціями, так, за новими враженнями. Звісно, підтримуйте нашу культуру, адже, знову ж таки, нагадаю, збереться театр з цілої України. Це дуже велико в нашій такій, не можу сказати, що маленькій Коломиї, але якщо порівнювати з Львовом та Києвом, так, тому для нас це от честь, коли збираються стільки видатних, класних творчих людей в одному місці, підготували для вас різні зустрічі, так, різні представлення. Тому обов'язково доєднуйтесь. Соломія, щоб ти на завершення хотіла сказати глядачам, щоб заохотити їх відвідати фестиваль. Яким, на твою думку, вони вийдуть із зали після фінальної занавіс?
2: Я думаю, що вийдуть наповнені. Ага. Наповнені світлом, надією. Наповнені, надзвичайно, такою теплотою до культури, до сцени, взагалі до світу. І я буду коротко, запрошую наших слухачів на наш фестиваль, який починається 13 вересня, прем'єрою «Украдене щастя» і закінчується драмою Марусі Чура від наших друзів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. А зараз бажаю всім гарного дня, посміхайтеся і шукайте завжди певний вогник світла, що би не сталося. А я впевнена, що після фестивалю, подивившись вистави, вони додадуть вам сили рухатися вперед і також, можливо, на створення чогось того, чого ви ще не могли або не знаходили час.
1: Тому, друзі, обов'язково знайдіть час на пошуки вогника в Коломийському театрі, так? Приходьте на вистави, підтримуйте. Я нагадаю, Соломія Мардарович, керівниця літературно-драматургічної частини і актриса театру Коломийського театру, розказала нам про фестиваль «Коломийські представлення». Сьогодні гостя нашої студії. Ми тобі дякуємо, бажаємо успіху у вашому фестивалі. Ну і, звісно ж, щиро надіюсь, що якомога більше людей обов'язково сьогодні нас почули і прийдуть на ваш фестиваль. Так?
2: Чекаємо і всім бажаю гарного дня.
1: Друзі, ви залишайтесь на нашій хвилі, у нас попереду ще багато цікавого.
3: Ну ось і вона, реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
1: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту – в одній локації. «Менс Простір». Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
1: А ти дійдете вашого дня 2024 року.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У селі Мостище Калузького району під час пожежі сухої трави постраждала жінка. Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківщини. 9 вересня о 13:55 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про травмування людини, ймовірно, внаслідок пожежі сухої трави. У ДСНС зазначили, що внаслідок пожежі опіки отримала жінка 1955 року народження. Рятувальники закликають громадян не спалювати суху траву, листя та іншу рослинність і не залишати вогонь без нагляду. До Івано-Франківської області евакуаційним потягом прибули 11 жителів Донецької області. Людей зустріли на залізничній станції в Івано-Франківську та доправили до місць тимчасового проживання у трьох громадах Прикарпаття. Про це повідомляє Івано-Франківська ОВА. Евакуйованих зустріли представники Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА. Організацію переселення забезпечили у співпраці з Координаційним гуманітарним центром та благодійним фондом «Рокада». До зустрічі також долучилися регіональні координатори взаємодії з громадськістю, представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області. Команда благодійного фонду «Рокада» забезпечила новоприбулим супровід та перевезення до місць тимчасового проживання у Бурштинській, Коломийській та Рогатинській громадах. Після дороги люди змогли відпочити у залі очікування, отримати психологічну підтримку та пройти первинне соціальне опитування. На транзитному пункті міжнародній організації також провели реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги. У громадах евакуйованих безкоштовно розмістили у місцях тимчасового проживання. Місцеві органи влади мають забезпечити їм соціальний супровід під час оформлення статусу та допомогти на проживання та для внутрішньо переміщених людей, а також психологічну і медичну допомогу. На Івано-Франківщині Держпродспоживслужба проводить позапланові перевірки організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Станом на 9 вересня фахівці перевірили 91 заклад в області. Зокрема, 8 вересня спеціалісти Галицького відділу Івано-Франківського районного управління Держпродспоживслужби провели дві позапланові перевірки організації харчування у Бурштинській громаді. Перевіряли, зокрема, ліцей імені Ольги Басарап. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Фахівці оглянули харчоблок, умови зберігання продуктів, температурний режим, холодильного обладнання, маркування, дотримання технологій приготування страв та норм харчування учнів. Також перевірили ведення необхідної документації, гігієну персоналу та дотримання примірного 4-тижневого сезонного меню на осінній період, погодженого з Держпродспоживслужбою. Під час перевірки відібрали зразки готових страв, змиви з робочих поверхонь та проби води для лабораторних досліджень. 10 вересня у Франківську ветерани та ветеранки обиратимуть представників громади до Ради ветеранів війни за незалежність України при Івано-Франківській ОВА. На 6 місць претендують 23 кандидати. Про це повідомляє управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківської міської ради. Голосування відбудеться 10 вересня з 9 до 20 години на вулиці Грушевського, 21 у кабінеті 108. Проходитиме лише офлайн. До голосування запрошують ветеранів та ветеранок, які зареєстровані в Івано-Франківській громаді та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. В Івано-Франківську планують висадити 350 нових дерев у межах міської ініціативи. Долучитися до висадки можуть усі охочі. Для цього потрібно подати заявку та отримати саджанець. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинків. Цитую: «Готуємось до висадки дерев. Наш сквер на Чорновола дуже гарний вийшов. Зараз навіть бачу, травичка є, багато людей», – сказав Марцинків. Прийом заявок на участь у висадці триватиме до 5 жовтня. Отримати саджанці можна з 15 жовтня до 5 листопада. Для участі потрібно подати заявку через Google форму, отримати дерево та висадити його у зазначеному в заявці місці. Також отримати дерево для висадки можна за телефоном 050 050 26 07. Нагадаю, 050 050 26 07. Марцинків зазначив, що висадження дерева можна присвятити пам'яті героїв, які віддали своє життя за Україну. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Чах твоя, як моя любов.
1: Альона з треком «Не втратимо зв'язок» на хвилях радіо Сяєва. 9:16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Всім доброго ранку. Це шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. До 12-ї години, нагадаю, п'ємо ранкову каву, слухаємо класну музику і дізнаємося багато цікавого та корисного. Але ми, як завжди, новий день розпочинаємо з актуального прогнозу погоди на сьогодні. У нас на календарі уже 10 вересня сьогодні, четвер, і синоптики сьогодні обіцяють на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 9 до плюс 23 в день. Максимально так по області на дворі вже плюс 16 можна відчувати. А сьогоднішній день у Коломиї буде хмарним. З самого ранку небо вкрилося хмарами, які, власне, протримуються до кінця дня. У день йтиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується. Так, тому обов'язково беріть свої парасольки. А за останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2016 році було найтепліше, плюс 30 градусів, а найхолодніше було у далекому 1979-му, всього лише плюс 2 градуси. Народний прогноз погоди. Друзі, у цей день наші пращури славили врожай, починалися веселі осінні ярмарки. Люди недарма поспішали упоратися з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочиналися осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він предвіщав теплу осінь. Ну, а я ще раз нагадую, нас сьогодні очікується дрібний дощ, ввечері він мав би завершитися. Власне, буде хмарний день, але плюс 23 градуси. Тому обов'язково беріть парасольки, друзі, пийте ранкову каву, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі радіо Сяєво. А в нас уже в ефірі вривається Скрябін з треком «Говорили і курили».

0: знов заговорили.
1: Реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут – це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: Сикоплюн.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діло, everybody.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майамі. Ням-ням.
10: Слава Україні.
11: Все.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 10 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ну що ж, друзі, 9:46 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шевранкова кава. І, як завжди, розповідаю про сьогоднішній день. Про 10 вересня відзначаємо Міжнародний день гінекологічного здоров'я, Всесвітній день запобігання самогубствам, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу, Тиждень освіти дорослих. Також сьогодні, у 1919-му, на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жармерський договір, який визначає право Румунії на Буковину, Чехословаччини на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною. Австро-Угорщина припиняє своє існування. У 1920-му ухвалюють Конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стає союзною державою з правами широкої автономії. У 1941-му у в'язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстрілюють всіх в'язнів, а у 1943-му біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців. У 1989-му Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив Берлінської стіни. А у 1993-му Кабінет міністрів України ухвалює постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932-33 роках. І у 2001 році цього дня відбулося масоване отруєння метанолом у Естонії, яке спричиняє загибель 68 осіб. Сьогоднішні іменинники – це Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Константин, Микола, Павло, Петро, Семен та Тетяна. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. І також сьогодні день обміну ідеями. Неофіційне свято було започатковане Робертом Берчем, який також створив кілька інших незвичних дат, такі як День нічого та День дрібниць. Основна мета цього дня – заохочувати людей ділитися своїми ідеями та думками, обговорювати їх з рідними, друзями, колегами та навіть незнайомими людьми. Це чудова можливість для співпраці та обміну знаннями, адже найкращі ідеї часто народжуються саме в процесі обговорення та взаємодії. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Нагадаю, це 10 вересня. Так і нехай сьогоднішній день буде плідний та багатий на хороші новини та звістки для кожного з вас. Друзі, думайте про позитив, черпайте хороший настрій звідусіль, де тільки можна. Основне джерело – це наша хвиля радіосяйва, тож залишайтеся, друзі, разом з нами.

0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ох, так швидко літо пролетіло.
5: Ти що? ОТЦ «Майнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
4: Справді?
5: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
4: «Майнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
11: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй. Можна навіть у розстрочку.
12: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
13: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
15: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 10 вересня російського Махачкалу, що в Дагестані, атакували безпілотники. Ціллю, ймовірно, став місцевий торговий порт, який перевантажив понад майже 3 мільйони тонн зерна за 8 місяців. Про це пише Астра. Близько третьої ночі у місцевих чатах почали повідомляти про вибухи. Місцеві жителі також писали про роботу ППО по безпілотниках. Водночас повітряну тривогу не оголошували. За попередніми даними, однією з можливих цілей могли бути нафтові об'єкти в Каспійському морі. Осінь експерт Астра вважає, що удар міг бути спрямований на Махачкалу. Український морський торговий порт, за їхніми даними, ймовірно, там зафіксували влучання. Водночас офіційних повідомлень від місцевої влади наразі немає. Махачкалинський порт є єдиним незамерзаючим глибоководним портом Росії на Каспійському морі. Він працює протягом усього року та спеціалізується на перевалці наливних і сухих вантажів. У російському Сочі внаслідок атаки безекіпажних катерів пізно ввечері 9 вересня сталося займання на набережній. Згодом телеграм-канали повідомили про вибух на пляжі біля ресторану. У Сочі після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух на пляжі в районі ресторану «Чорноморська жаровня». На кадрах очевидців, які поширив телеграм-канал «Астра», видно яскравий спалах і предмети, що горять на узбережжі. Як встановили осінт-аналітики, на відео пляж біля ресторану у центральному районі Сочі. За їхніми даними, ресторан частково зруйнований. Сили безпілотних систем ЗСУ протягом першого тижня вересня в межах операції «Кримський рубильник ОФ» вразили 34 енергооб'єкти на тимчасово окупованих територіях Криму, півдня та сходу України. Про це повідомив командувач СБС Роберт Брувді Мадяр. За його словами, від початку операції, яка триває з 6 липня до 9 вересня 26 року, загалом відпрацьовано 374 енерговузли. Серед цілей першого тижня вересня електричні підстанції різних класів напруги, тягові підстанції, станції та газорозподільні станції. Йдеться про об'єкти на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. У переліку також зазначені окремі електропідстанції та тягові підстанції на окупованій частині Донецької та Луганської областей, деякі з них повторно. Іран заявив, що атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки після того, як американські військові потопили 5 іранських нафтових танкерів. Це найбільша хвиля взаємних атак на морські судна з обох боків від початку воєнних дій. Про це повідомило Reuters. Іранський корпус вартових ісламської революції заявив, що атакував 2 американські судна і 8 нафтових танкерів. Водночас Центральне командування США повідомило про знищення 5 іранських нафтових танкерів. Вашингтон стверджує, що удари стали відповіддю на спроби іранських сил атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. США заявили, що за останній тиждень уже завдали ударів по 10 іранських танкерах. І окремо Іран заявив про запуск балістичних ракет по американській військовій базі в Йорданії. Йорданські військові повідомили, що перехопили 18 із 20 ракет і дві упали в ненаселених пунктах. Американська сторона заявила, що всі військовослужбовці Сполучених Штатів Америки залишилися неушкодженими. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калишок із трастреком «Дівчата» на хвилях Радіо Сяєв о 10.19 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Друзі, нагадую, актуальний прогноз погоди на сьогодні, на 10 вересня. Синоптики обіцяють на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 9 до плюс 23 градусів тепла. Вже плюс 16 на дворі зараз відчувається. День у Коломиї буде хмарним. З самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримуються до кінця дня. Йтиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 2016 році було найтепліше – плюс 30 градусів, а у далекому 1979-му було найхолодніше – всього лише плюс 2 градуси. Народний прогноз погоди. У цей день наші пращури славили врожай, починалися веселі осінні ярмарки. Люди недарма поспішали упоратися з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочиналися осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він предвіщав теплу осінь. Я ще раз нагадую, сьогодні хмарний день, буде дрібний дощ, так, який до вечора мав би закінчитися, і до плюс 23 градусів тепла сьогодні очікуємо, тож, друзі, обов'язково беріть з собою парасольки, бережіть себе, пийте ранкову каву, обов'язково снідайте, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Ну і залишайтесь на нашій хвилі. Попереду багато класної музики і також почуєте програму «Таблоїд» про музичні новинки, тож залишайтеся разом з нами.

0: вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Марка Федик.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї.

0: свого міста. Коло мої на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Медлаб –
0: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
4: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Ні в якому разі чи у жодному разі. Як правильно? У жодному разі. Ось так правильно.
6: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 10 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 з позначкою плюс.
7: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
5: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Табоїд.
1: Співачка М'ята презентувала пісню «Зручна, не заручена».
0: Табоїд.
1: Монатік оприлюднив роботу «Нумо».
0: Табоїд.
1: В наш час навколо нас багато штучного. Штучність доторкнулася і до кохання. Каже співачка М'ята про свою нову роботу. Це пісня про те, як жінка втомилася бути зручною. Вона варта свободи, кохання, обирає себе, свої бажання, свободу і право жити, як вона відчуває.

Монатік представив другу частину свого концептуального триптиха. Пісня називається «Нумо». Перший акт, тому що зібрав шалені перегляди, підкорив глядачів і отримав визнання музичних критиків та журналістів. Слухаємо другу частину «Нумо», Монатік на радіо «Сяйво».

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
4: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діло, виборі.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майамі. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
8: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй. Можна навіть у розстрочку.
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
10: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Пронто! Третя піца у подарунок.
12: Четвертий рол теж.
11: До 20% знижки на самовиніс.
12: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
11: Якщо запізнимось,
12: піца або рол безкоштовно.
11: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
12: Замовляйте просто зараз.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тепла радіо сяйво. Одинадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо «Сяйво» у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Російська Федерація зночі атакує територію України. У Кривому Розі ворог ударив по житловому сектору у Дніпрі по підприємству харчової промисловості. Мер Віталій Кличко повідомив, що через падіння дрона в Голосіївському районі пошкоджена нежитлова будівля. Відомо про постраждалих. Також у Дніпрі очільник ОВА Олександр Ганжа заявив про російський удар по території Дніпру о 9:19. Через ворожу атаку на Дніпро пошкоджене підприємство харчової промисловості. Попередньо минулося без постраждалих. Проінформував він. Також був удар по Кривому Розі. Олександр Вілкун повідомив, що вночі росіяни атакували місто, житловий сектор. Станом на ранок пошкоджено до 10 багатоквартирних та до 20 приватних будинків. Деякі приватні будинки зруйновано. Пошкоджено і багато інших цивільних об'єктів. Штаб допомоги людям працює з 6 години ранку, додав він. Літак президента України Володимира Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським безпілотником, який 8 вересня порушив повітряний простір Молдови. Українська сторона відстежувала рух дрону і чекала, поки він зникне з радарів. А після цього президентський літак вирушив до Осло. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента України. За словами співрозмовника, перед вильотом Зеленського з Молдови в напрямку Осло у повітряному просторі країни перебували два російські БПЛА. Українська сторона стежила за їхнім переміщенням і не піднімала президентський літак у повітря, доки загроза не зникла. Цю інформацію, за даними джерела, підтверджують і дані сервісу AirNav Radar щодо руху літаків. Українська сторона також пропонувала залучити винищувачі F-16 для знищення безпілотника, однак необхідності застосовувати їх, зрештою, не виникло. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що надасть кожному дорослому громадянину Америки по 5 тисяч доларів, якщо на проміжних виборах у Конгрес місце втримає республіканська партія. Про це пише Reuters. Трамп оголосив про такі дивіденди на з'їзді республіканської партії. Під час своїх 45-хвилинної промови похвалився, що завершив найбільші 2 роки в історії президентства. Нині незрозуміло, як може працювати механізм можливих виплат, чи будуть вони взагалі законними. У США живуть близько 270 мільйонів дорослих американців. Тому ця ідея коштуватиме президенту більше як 1 трильйон доларів. Українську співачку Анастасію Каменських «НК» занесли до бази миротворця після її останніх висловлювань, зокрема, на підтримку російської мови. Її картка опублікована на сайті миротворця. Цитую: «Провокатор, участь в актах гуманітарної агресії проти України, участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні», йдеться в її описі. Також там додають, що співачка бере участь у дуеті «Потап і Настя» і виступає під псевдонімом «НК» Настя Кіста. Раніше в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських заявила, що перейшла на українську мову і півроку говорила виключно нею, проте знову перейшла на російську. На завершення актуальний курс валют у четвер 10 вересня. Середній курс долара в обмінних пунктах становить 44 гривні 80 копійок, а євро коштує 52 гривні 20 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Послухайте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Христина Соловій з треком «До краю» на хвилях радіо Сяєва 11:19 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Чи знали ви, що сьогодні можна офіційно відзначити ще й Міжнародний день макіяжу? І поки хтось зранку обмежується кавою та швидким поглядом у дзеркало, хтось уже озброївся тушю, помадою і тональним кремом. Але макіяж – це не лише про красу, передусім це про настрій, самовираження і впевненість у собі. До речі, історія макіяжу сягає тисячоліть. Ще у давньому Єгипті жінки підводили очі сурмою, а для рум'ян використовували червону охру. Тобто тренд на виразний погляд і свіжі щічки існував задовго до появи, власне, б'юті-блогерів. Сьогодні макіяж для когось – це щоденний ритуал, для когось спосіб підкреслити природну красу, а для когось – справжня творчість. Тож, якщо сьогодні ви дивитеся у дзеркало і думаєте, чого б додати своєму образу, можливо, достатньо, друзі, просто усмішки. А якщо хочете трішки туші чи яскравої помади, то чому б ні? З вами Радіо Сяєво, друзі, залишайтеся з нами, далі буде ще більше ранкового настрою.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: автостанції.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія».

0: працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Договір вступає в силу? Чи договір набуває чинності? Як правильно? Договір набуває чинності. Ось так правильно.

Демчук з ліричним треком «Вічність» на хвилях Радіо Сяєво 11.39. Друзі, маю для вас музичну новинку, новий емоційний денс-поп-трек від Камалії Самбука. Це не пісня про розставання, це історія про ту мить, коли біль перестає керувати тобою, коли замість того, щоб знову повертатися в минуле, ти підпалюєш його і танцюєш далі. Трек поєднує гіркий післясмак кохання, нічну енергію великого міста та історію жінки, яка проходить шлях від внутрішнього спустошення до свободи. У кліпі вогонь стає метафорою почуття, яке спалахує яскраво, але не може горіти вічно. Це там ніч, світло, блиск, танець і стихія полум'я створюють окрему кінематографічну історію. Обов'язково гляньте відеокліп, а пісню ми просто зараз почуємо на нашій хвилі, тож насолоджуйтесь.

0: вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
6: На всі товари без акційних цін
1: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пронто! Третя піца у подарунок.
10: Четвертий рол теж.
9: До 20% знижки на самовиніс.
10: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
9: Якщо запізнимось,
10: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
10: Замовляйте просто зараз.
11: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

кредить в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди частіша від

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У Івано-Франківській області за добу сталося 27 пожеж в екосистемах загальною площею майже 1 гектар. В одній з пожеж травмувалася людина. Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківщини. Наразі вогнеборці ліквідовують окремі осередки тління між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калицького району. Станом на 9 вересня продовжують гасити залишки деревини, коріння, чагарників, моху, торфу. Також, до слова, від початку року в області сталося 1718 пожеж в екосистемах загальною площею близько 114 гектарів. Рятувальники закликають громадян не спалювати суху траву, сміття та рослинність. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна, а в окремих випадках кримінальна відповідальність. До Івано-Франківської області евакуаційним потягом прибуло 11 жителів Донецької області. Зустріли їх на залізничній станції в Івано-Франківську та доправили до місця тимчасового проживання у трьох громадах Прикарпаття. Про це повідомляє Івано-Франківська ОВА. Евакуйованих зустріли представники Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА. Організацію переселення забезпечили у співпраці з координаційним гуманітарним центром та благодійною фондом Рокада. До зустрічі також долучилася регіональна координаторка взаємодії з громадськістю, представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області. Команда благодійного фонду «Рокада» забезпечила новоприбулим супровід та перевезення до місця тимчасового проживання у Бурштинській, Коломийській та Рогатинській громадах. Після дороги люди змогли відпочити в залі очікування, отримати психологічну підтримку та пройти первинне соціальне опитування. На транзитному пункті міжнародні організації також провели реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги в громадах евакуйованих безкоштовно. Розмістили у місцях тимчасового проживання. Місцеві органи влади мають забезпечити їм соціальний супровід під час оформлення статусу та допомогти на проживання для внутрішньопереміщених людей, а також психологічну і медичну допомогу. На Івано-Франківщині Держпродспоживслужба проводить позапланові перевірки організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Станом на 9 вересня фахівці перевірили 91 заклад в області. Зокрема, 8 вересня спеціалісти Галицького відділу Івано-Франківського районного управління Держпродспоживслужби провели дві позапланові перевірки організації харчування у Бурштинській громаді. Перевіряли, зокрема, ліцей імені Ольги Басарапи. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби. Фахівці оглянули харчо блок, умови зберігання продуктів, температурний режим, холодильного обладнання, маркування, дотримання технологій приготування страв та норм харчування учнів. Також перевірили ведення необхідної документації, гігієну персоналу та дотримання примірного 4-тижневого сезонного меню на осінній період, погодженого з Держпродспоживслужбою. Під час перевірки відібрали зразки готових страв, змиви з робочих поверхонь та проби води для лабораторних досліджень. Час для спілкування, активного відпочинку і позитивних емоцій у селі Космаж для дітей захисників провели фізкультурно-оздоровчий захід у межах проєкту «Турбота про родину героя». Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Для понад 20 дітей, загиблих зниклих безвісти військовослужбовців та чинних захисників України організували спортивні естафети та командні змагання. Учасники мали змогу активно провести час та проявити себе індивідуально та в команді. Приємним завершенням заходу стали призи для всіх учасників від обласного центру «Спорт для всіх» та «Ветеран ПРО». Калузький ліцей номер 6 отримав 4650 євро грантових коштів на облаштування навчальної екотеплиці. Загальний бюджет проєкту становить 6200 євро. Про це повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда. Грант заклад отримав за результатами конкурсу локальних грантів провінції Східна Фландрія у Бельгії. Проєкт реалізовують у межах партнерства Калузької громади з містом-побратимом Мерелбеке-Меле в екотеплиці. Школярі зможуть вирощувати рослини, спостерігати за їхнім розвитком розвитком, проводити досліди та застосовувати на практиці знання з біології та екології. У новому просторі школярі зможуть самостійно вирощувати рослини, спостерігати за їхнім розвитком, проводити досліди та закріплювати здобуті на уроках знання. Екологія, біологія і сучасні методи господарювання тут вивчатимуться не лише за підручниками, а передусім через власний досвід. Водночас діти навчатимуться дбайливо використовувати природні ресурси та розуміти особисту відповідальність за стан довкілля. Повідомляє міський голова. Наразі ліцей отримав першу частину грантового фінансування та розпочинає реалізацію проєкту. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяєво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновуле, 2.
3: Велка. Тут Техноцентр.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Якщо профіль, то Велка, якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
8: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30. Як завжди у цій порі програма «Інтелектуальне казино». Ми знову з вами в прямому ефірі, а це означає, що хтось отримає подарунки. Сьогодні в нас якості призу піца від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-11-43. Заходьте Коломиї Сичевих Стрільців 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу від «Даніель», вам потрібно відповісти на запитання. Сьогодні воно лунає просто зараз таким чином. Який український танець став відомим у світі завдяки швидким присіданням? Який український танець став відомим у світі завдяки швидким присіданням? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. Напишіть на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. І хто першим відповість правильно, отримує піцу. Отож, друзі, 12:31. Інтелектуальне казино розпочинається.

Який український танець став відомим у світі завдяки швидким присіданням? Правильна відповідь, звичайно, що це гопак. І ми вітаємо переможця сьогоднішньої програми Романа Якібчука. Романе, отже, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Бажаємо вам смачного. Всім вдалого дня, залишайтесь тільки з нами на радіо «Сяйво».

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. На Прикарпатті жінка отримала опіки внаслідок пожежі сухої трави. 9 вересня о 13:55 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про травмування людини, ймовірно, внаслідок пожежі сухої трави. Подія сталася у селі Мостище Калузького району. Внаслідок пожежі опіки отримала жінка 1955 року народження. Цей випадок вкотре свідчить про небезпеку спалювання сухої трави та рослинних залишків. Вогонь може швидко поширитися на значну площу, перекинутися на житлові та господарські будівлі, а також становити пряму загрозу життю і здоров'ю людей. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян не спалювати суху траву, листя та іншу рослинність і не залишати вогонь без нагляду. Обережно сказ. На Прикарпатті стартує осіння кампанія із пероральної вакцинації диких тварин. Як вберегтися від небезпеки, слухайте далі.
4: Приманки з вакциною розповсюдять шляхом наземного розподілу на узліссях, узбіччях доріг, річок та в лісах.
5: При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною. Площа, на якій буде проводитися розповсюдження принад під час осінньої кампанії, становить 10147 км2, де буде розповсюджено 228675 принад з вакциною.
4: Препарат із запахом кісткового борошна має вигляд брикету завбільшки сірникову коробку. При виявленні блістерів не потрібно їх брати руками та переставляти.
5: Під час споживання принади дикі тварини прокусують блістер. Таким чином вакцина попадає на слизову оболонку і проводиться вакцинація. Щоб зменшити небезпеку сказу на території області та, зокрема, на території України, потрібно проводити комплекс профілактичних заходів. Щорічно проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин проти сказу – це собаки, котів.
4: Лікарі наголошують, якщо вас кусила чи подряпала тварина, заражена сказом, якнайшвидше зверніться по медичну допомогу.
3: Кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя, а що 2 секунди один дорослий вчиняє спробу суїциду. Вересень – місяць підвищення обізнаності про запобігання самогубствам. Як допомогти собі та близьким у кризових ситуаціях, розкажемо далі.
6: Психологиня Наталія Чаплинська каже, причин, які можуть підштовхнути людину до суїцидальних думок, чимало. Це конфлікти, самотність, занижена самооцінка, пережиті травматичні події чи сильна тривога, а ще алкоголь та наркотики.
7: Як правило, людина, яка думає про такі речі, як самогубство, вона про це інформує. Вона людина, яка вже прийняла рішення зробити такий крок, вона вже нічого говорити не буде. А людина ще на стадії прийняття рішення, вона інформує, що мені погано, я не хочу жити, я всіх ненавиджу, я хочу або лишитись наодинці, або не лишайте мене наодинці.
6: У такій ситуації, наголошує пані Наталія, найважливіше не залишати людину наодинці з переживаннями та не знецінювати її стан.
7: Я готова вислухати тебе, якщо ти мені довіряєш. Тобто ми не можемо давати якісь рекомендації і поради, а тим більше казати, що все буде добре. У цієї людини нема добре і вона не бачить це добре. А я готова вислухати. Давай поговоримо. Що тебе мучить? Бачу, що в тобі на душі боляче. Мені складно зрозуміти, але попробую почути тебе.
6: Водночас війна, за словами психологині, змінила ставлення українців до життя. Пережиті втрати та постійна небезпека змушують більше цінувати звичайні речі.
8: Я жива, і слава Богу. Ну, ціную те, тому що є заради кого жити. Є діти, є батьки ще, є свій дім в своїй Україні. І хочеться, щоб всі були тут. Тому хочеться його прожити так, знаєте, якось добре.
9: Я дуже хочу, щоб всіх людей все було гаразд, щоб пошвидше закінчилася війна. І щоб люди просто були вільні, розслаблені, щасливі, такі самі, як, наприклад, за кордоном. Тому що за кордоном там життя відчувається по-іншому.
10: Коли вже війна почалася, я думаю, що більшість зрозуміли, відчули небезпеку. Деякі відчули втрати, близькі, рідні. того зараз кожен почав цінувати. На мою думку, набагато більше цінується життя, ти цінуєш момент.
6: А от серед військових та ветеранів проблема суїцидів залишається актуальною, кажуть фахівці. Точну кількість випадків визначити складно, адже про переживання такого стану люди не завжди готові говорити.
11: Як сам ветеран, я можу сказати, що коли ти звільняєшся з військової служби, відбувається деякий стрес з організмом, з психікою людини, тому що там ти заточений під одні задачі, виконуєш їх, тут ти повертаєшся, задачі зовсім інші, перебудовується сім'я, відносини, і воно таки впливає на людину. І можливо, там виникає проблема.
6: Окрему роль у підтримці відіграють побратими, наголошує Любомир Кашуба, заступник директора комунального закладу «Дім воїна» з психосоціальної роботи.
11: Що ви бачите, що повернувся ваш побратим і якось себе не дуже добре почуває, якісь в нього такі не зовсім хороші думки, то або підтримати його, або десь витягнути на риболовлю, похід в гори. Тобто витягнути, можливо, навіть на розмову і тоді пробувати або звертатись до спеціалістів, або своїм колективом допомагати такій людині. Це, до речі, дуже непогано працює.
6: Втім, наголошують фахівці, якщо людина вже говорить про бажання померти або може завдати собі шкоди, не варто покладатись лише на поради про спосіб життя. У такій ситуації потрібна професійна допомога.
3: І це все на цю годину. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Промислова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Пронто! Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
4: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
4: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
7: Досвід роботи не обов'язковий.
6: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фото,

0: автограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: люблю.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діле, виборі.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні!
14: Все!
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Прикарпаття продовжує приймати людей з прифронтових областей. Прибули родини з Донецької області, яких розмістили у місцях тимчасового проживання в Бурштинській, Коломийській та Рогатинській громадах. Їм нададуть необхідний соціальний супровід під час оформлення статусу та допомагають на проживання для внутрішньопереміщених людей, а також психологічну та медичну допомогу. Для консультацій і питань щодо розміщення евакуйованого населення працює гаряча лінія координаційного штабу 099-470-92-41 в робочий час, повідомляє Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Кадрові призначення, списання майна та зміни до профільних програм. Прикарпатські депутати вкотре зібралися на засідання постійної комісії обласної ради. Цього разу з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики.
3: Загалом депутати розглянули понад десяток питань. Одне з ключових – створення кращих умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. За словами посадовців, їхня кількість щороку зростає.
4: Це буде зміна, і я думаю, що це на краще буде, тому що ми повинні звернути увагу на дітей особливо, дітей з інвалідності. У усіх закладах це нараховується 8 таких шкіл, де є інвалідність. І сьогодні турбує нас той факт, що сьогодні на цей рік збільшилось дітей з інвалідністю на 150, по-моєму, 4 дитини.
5: Департамент освіти і науки проведено відповідні заходи щодо доступності навчання таких дітей, зокрема, створення належних умов, туалетів, пандусів. Хочу відмітити, що в деяких школах, особливо в гірській місцевості, ще пандуси не до кінця встановлені. Над цим працюємо ми, засновники, і громади працюють.
3: Окремо депутати говорили про посилення співпраці з прикарпатськими університетами. Пропонують збільшити фінансування відповідної програми та підтримати видання наукової літератури.
6: Фінансова підтримка для випуску та популяризації наукових праць і досліджень, монографій, енциклопедій, видань з історії та сучасного розвитку Івано-Франківщини – та національних університетів Прикарпаття. І відповідальними є наші три національні університети.
3: Обговорили і кадрові питання у сфері спорту. На розгляд сесії винесуть кандидатури Ігоря Гогіля на посаду директора школи Олімпійського резерву з футболу та Сервіна Сулейманова як очільника школи вищої спортивної майстерності.
2: З постійним ризиком для життя, але вірою в Збройні сили України, Коломию відвідали журналісти Наталія і Олексій Пасюги з Сумщини. Вони самотужки готують до випуску газету «Ворскла», редакція якої знаходилась у селищі Велика Писарівка. Це 5 кілометрів від ворога. Зараз редакція видання і вся Великописарівська громада знищена окупантом.
7: Редакція газети «Ворскла» та Великописарівська громада української Сумщини опинилася на лінії вогню. Ворог знищив там усе. Будівлі і заклади, приміщення забрав людське життя, але зламати силу духу українців йому не до снаги. І Наталія та Олексій Пасюги тому взірець. В Коломию вони приїхали на запрошення редакторки газети «Вільний голос» Валентини Близнюк, яка також самотужки творить і популяризує друковане слово.
8: Власне, зараз ми не Великописарівці, тому що це прикордонна громада, це редакція газети була за 5 кілометрів від кордону. Зараз вона розбита, як і моя домівка, і як домівка майже всіх жителів Великої Писарівки. Сюди приїхали в гості на запрошення пані Валентини, трошки в неї запозичити досвіду і поділитися своїм із мирного життя, не цього. Сподіваюся, цей досвід не знадобиться тут. Повномасштабна війна почалася в 22-му році, як і всіх, але так як була близькість кордону, то дуже швидко ми побачили наших ворогів. І, на щастя, їх дуже швидко і вигнали за тиждень, трохи менше, але з того часу це стало фактично сірою зоною. Це постійні обстріли, постійні руйнування. Але наймасштабніші руйнування відбулися у 24-му році, коли за день упало на громаду 300 кабів, і вона була практично знищена, стерта з лона землі.
7: Зараз редакція Ворскли із прифронтового селища релокувалась в Охтирку. Попри той біль, який довелося перенести Наталії та Олексію через знищення рідного селища і власної домівки, вони не перестали вірити у наші Збройні Сили України і допомагати краянам словом, правдою, надією на якнайшвидшу нашу перемогу.
8: Ця редакція була одним з перших будівель, де розбита вибухом. І ми від'їхали трохи далі, за 45 кілометрів від дому, і продовжуємо працювати в Охтирці, де не залишилося жодної газети, але ми втрималися, ми працюємо тепер не лише для своєї громади, і для Охтирщини. Тривалий час ми їздили у рідне селище, в рідну громаду, це 3-5 кілометрів від кордону, але все змінилося в 25-му році, коли з'явилися масово дрони. Тоді ми стали їздити рідше, користалися вітром, дощем, коли дрони не дуже літали, але, на жаль, вони ставали все досконалішими. Зараз дрони чудово літають і під дощем, і під вітром, і надзвичайно небезпечно. У нас була знищена одна автівка, друга пошкоджена, але до останнього ми туди вже передавали газети нашими волонтерами, які приїжджали, виїжджали кілометрів за 5 звідти, велосипедами, пішком, але газета доносилася. Зараз в рідному селищі залишилися за 30 людей, і туди нема великого сенсу возити. І возимо трохи ближче, вже не за 5 кілометрів від кордону, а за 15 кілометрів від кордону, куди, власне, в основному евакуювалася велика частина нашої громади. Ну і трохи далі це Охтирщина, Богодухів, Харківщина, куди зможемо встигнути. Не розраховуємо на Укрпошту, доставляємо самі. Так найдійніше, звичайно, важче. Звичайно, часто для творчої роботи набагато менше, але за це потрібно, тому чимось жертвуємо.
7: Пан Олексій каже, попри сучасні технології та інтернет, є місця, які залишаються без світла чи жодного доступу до інформації. Тому лише друковане слово може дати надію на те, що людей пам'ятають, що вони не забуті і що все скоро зміниться на краще.
8: В тих умовах, коли немає доступу до електрики, до інтернету, але вони знають, що до них раз у тиждень обов'язково дойде друковане слово, і от вони можуть сказати за важливість. Для нас це найперша робота, яку ми мусимо робити, тому що нас чекають. Мабуть, найбільш помітно, як нас зустрічають, це коли приїжджають колеги з інших видань, які бачать це свіжим оком, не так, як ми. Для нас це просто важка, непроста, але така вдячна робота, бо коли ти бачиш ту бабусю, яка плаче, побачивши знайоме обличчя, якийсь земляк, який далеко виїхав, або земляк, який далеко виїхав, але він бачить кадри з рідного селища, і це не завжди руїни, це може бути квітник, який росте посеред руїн. Це до цього часу мене зворушує.
7: Олексій та Наталія на Прикарпатті вперше. Тут, окрім Коломиї, вони побували у Івано-Франківську на прем'єрному показі документального фільму, підготовленого інформаційною службою Національної спілки журналістів України. Їдемо, бо нас чекають.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

як правильно? Атлас чи атлас? Це два різні слова. Атлас – це збірник карт, а атлас – це тканина.

0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
0: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
3: Чекаємо!
2: Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину Най-Най.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
7: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: «Медлаб» – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: «Медлаб» –
4: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: «Медлаб»
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Вітаємо вас на Радіо Сяйво. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
9: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Впродовж минулої доби на Прикарпатті виникло 36 пожеж, 27 з яких в екосистемах. Одна людина травмована. Нагадаємо, від початку року на території області зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів.
3: В селі Мостище Калузького району внаслідок пожежі сухої трави опіки отримала жінка 1955 року народження. Цей випадок вкотре свідчить про небезпеку спалювання сухої рослинності та необережного поводження з вогнем на відкритих територіях. До ліквідації пожеж в екосистемах упродовж доби було залучено понад 100 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати окремі осередки тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. Гасіння таких пожеж потребує значного часу та ресурсів, оскільки тління може відбуватися під поверхнею ґрунту. Загалом від початку року на Прикарпатті зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів. Переважна більшість з них – це пожежі сухої трави та рослинності. Закликаємо громадян не спалювати суху траву, листя, сміття та інші рослинні залишки. За сухої вітряної погоди вогонь на відкритій території може за лічені хвилини поширитись на значну площу, перекинутись на житлові й господарські будівлі та створити безпосередню загрозу життю і здоров'ю людей. Нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках такі дії можуть мати й кримінально-правові наслідки. У разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Крім пожеж в екосистемах, протягом доби рятувальники ліквідували загорання у приватних домогосподарствах, на підприємствах, транспорті та в житловому секторі. Так, у місті Надвірна виникла пожежа дров на території приватного домогосподарства. У місті Долина рятувальники ліквідували пожежу автомобільних шин у приміщенні підприємства. У селі Зібранівка Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. У селі Ангелівка Калузького району сталася пожежа комплексу господарських будівель, стайні та стодоли на площі 40 метрів квадратних. Вогонь також поширився на суху траву на території приватного домогосподарства на площі 260 метрів квадратних. В Івано-Франківську на вулиці Молодіжній виникла пожежа сміття у підвалі 9-поверхового житлового будинку. У ніч на 10 вересня в селі Пасічна Надвірнянського району сталася пожежа дерев'яного житлового будинку. На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем, площа пожежі складала 70 метрів квадратних. Також у Коломиї виникла пожежа покрівлі будівлі, що не експлуатується, на площі 30 метрів квадратних. Рятувальники вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки як у побуті, так і під час перебування на відкритих територіях, адже значної частини таких пожеж можна уникнути, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки.
2: Підтримали реорганізацію закладів дошкілля. В Коломийській громаді звернулися до органів центральної влади, аби внести зміни у розподіл освітньої субвенції. А також обговорили продаж земельної ділянки і історичного приміщення на бульварі Лесі Українки. Окрім цього, затверджували статути і фінансові плани комунальних підприємств у громаді. Про це і не тільки говорили депутати під час сесії Коломийської міської ради.
4: Перед початком засідання внесли зміни до порядку денного, додали 20 загальних питань та кілька земельних, деякі зняли з розгляду. Опісля міський голова Богдан Станіславський виступив щодо одного із питань про приміщення і землю у Коломиї на бульварі Лесі Українки. Зі слів міського голови, цю будівлю передала Івано-Франківська обласна рада у червні 2024 року у комунальну власність Коломийській громаді.
5: Ми вчора мали депутатську комісію там розширену на тому об'єкті. Станом на 2006 рік дана будівля разом з гаражами вже була акт державної власності. Це і нежитлова будівля площею 1225 квадратних метрів, прохідна площею 7,4 квадратних метри і гаражі площею 380 квадратних метрів. Ми також на нашій сесії дали дозвіл на виготовлення земельної ділянки, потім її затвердили. Ми цю земельну ділянку розділимо щоб частина земельної ділянки була під будівлею. Оця, що 1200 квадратів історична, вона залишиться за містом. А гаражі, які чомусь є зараз захоплені підприємцем, який поруч має майно, тому вона буде виставлена на продаж. Я також даю протокольне доручення Миколи Андрасюку звернутися в поліцію по факту самозахоплення цих гаражів.
4: У депутатських запитах обранці звернулися з проханням від мешканців, зокрема, допомогти в облаштуванні прибудинкової території одного із ОСББ на вулиці Карпатській, а також врегулювати роботу маршруту, який їздить вулицею Івана Франка. Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна зачитала звернення від депутатів міської ради до прем'єр-міністра та міністра освіти щодо зміни підходу до розрахунку освітньої субвенції для міських територіальних громад, до складу яких входять сільські населені пункти.
0: Передбачити Коломийській міській територіальній громаді додаткову освітню субвенцію до кінця 26-го року в сумі 8 698 тисяч гривень для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
4: Це звернення місцеві обранці підтримали, а також підтримали ще одне до органів центральної влади.
5: Стосується підтримки закону номер 14405, який поданий до Верховної Ради від 27.01.2026 року про забезпечення повноважень місцевих рад в умовах воєнного стану.
4: Далі затверджували різноманітні програми на наступні роки, зокрема «Енергодім», «Сади перемоги» та інші. Потім перейшли до затвердження фінансових планів та звітів медичних комунальних закладів Коломийської громади. А потім до просто комунальних підприємств громади, зокрема обговорили план розвитку підприємства «Коломия Паркосервіс». Депутати цікавились, чи передбачені у Коломиї місця для безкоштовного паркування та коли розпочнуть роботи із облаштування паркувальних місць на вулиці Замковій, адже напередодні вже виділили для цього земельну ділянку. Про це та інше розповів виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» Віктор Німчук.
6: Я не обіцяю багато. Ми прийшли до того, щоб покращити парковочні місця і зробити покращення парковок в місті Коломиї. Так, планується на майбутнє вулиця Замкова в нас. Планується вулиця Замкова в нас на майбутнє розширити парковочні місця. Але ми не забуваємо в місті Коломиї, в центральній частині. Ми не тільки думаємо, що є платні паркомісця. У нас є ще безоплатні. Це вулиця на даний час Замкова. І заїзд на територію РАКСу. Це для того, щоб більш і верстви населення були забезпечені, могли користуватися безоплатними парковками.
4: Говорили на сесії і про благоустрій відпочинкових зон, зокрема двох міських озер імені Руфа та Шевченка.
7: Їм запропоновано міністрами щодо наповнення Шевченківського озера, зокрема проведення водопроводу від джерела до озера.
5: Попередні рахунки були, це недоцільно економічно, і дебет води у тому джерелі не такий великий, щоб забезпечити тепло. Треба шукати інші варіанти.
7: Вони зробили також.
5: Я вже про це давав інформацію, тобто дуже великі затрати, але дебет води малий, тобто воно не дасть ефекту.
7: Я боюсь, щоб це не перетворилося те, щоб озеро не висохло, і тоді була зовсім інша доцільність.
5: Зараз така є тенденція, бо немає довго дощів, але дощі підуть і все стане на своє місце. Бог добре.
4: Про видатки, надходження і перспективи Коломийського продовольчого ринку розповів директор цього комунального підприємства Дмитро Півторак.
8: У нас за фінансовий план на 26-й рік 8 мільйонів 880 тисяч. На сьогоднішній день, станом на 1 вересня, він виконаний 100%. Тобто я бачу, що у нас чистий дохід, якщо був у 25-му році за 8 місяців 24 тисячі 800, то на сьогодні 24 тисячі 800. Чистий дохід. То за 26-й рік за 8 місяців він складає 743 тисячі. Надходження до бюджету, місцевий бюджет зросло на 169 тисяч. До державного бюджету збільшився надходження на 693 тисячі. Тому зараз на 27 рік ми збільшили фінансовий план з 8 800 000 до 10 800 000.
4: Відповідно до фінансового плану на 2027 рік комунальне підприємство «Полігон екологія» планує отримати доходів на загальну суму майже 156,5 мільйонів гривень, повідомив директор «Полігон екологія» Ігор Соловка.
9: З них 120 мільйонів за рахунок коштів місцевого бюджету та 36 мільйонів 419 тисяч гривень за рахунок послуг з здійснення господарської діяльності, що на 57 мільйонів 985 тисяч більше очікуваного обсягу доходів. Пояснюю, чому. Якщо брати фінансовий план 25-го року, фінансовий план 26-го року і перспективу 27-го року, ми починали асфальтування з 4200. Зараз на тендерних пропозиціях 8600. Пайне було 50 гривень, 60 гривень, 70, зараз 100. Тому такий ріст. Що плануємо по видатках? Ріст зарплати плюс-мінус 10%.
4: Окрім цього, внесли зміни до структури закладів дошкільної освіти міста. Після пояснень від керівниці Департаменту освіти і культури Мар'яни Кодіної і її запевнень, що методисти в закладах продовжать працювати і діти відвідуватимуть свої звичні групи, депутати підтримали запропоновані зміни. А ще проголосували за створення початкової школи у місті. Йдеться про нинішню 10-ту філію Коломийського наукового ліцею номер 9. Адже в структурі наукового ліцею початкових класів бути не може. Також активно обговорили депутати і питання щодо зміни в програмі соцпідтримка захисників та їхніх сімей у Коломийській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки. Тут і говорили про комунікацію, і про фінансову підтримку, і про підтримку людей, чиї рідні військові вважаються безвісти зниклими.
2: Художник з Незвиська перетворив власне подвір'я на музей. Анатолій Козарук почав малювати тоді, коли життя змусило його зупинитися. Пензель, полотно і фарби стали для нього не просто творчістю, а своєрідною терапією. Сьогодні його головне натхнення – рідне Незвисько, яке оживає на картинах. А власне подвір'я художник перетворив на музей «Просто неба» із картинами, скульптурами та середньовічними спорудами, створеними власноруч. Як мистецтво допомогло йому пережити складний період і чому всю свою творчість він присвячує рідному селу – слухайте далі.
10: Незвисько. Село на березі Дністра. Колись це був Городенківський район, а тепер Коломийський. Археологи знайшли тут сліди людського життя від пізнього палеоліту і до скіфських часів та давньоруської доби. За такою історичною тяглістю Незвисько може позмагатися з багатьма давніми поселеннями. Саме тут народився і живе художник Анатолій Козарук. Його подвір'я – це справжній музей, а також галерея його картин «Просто неба». Щоранку він прокидається і одразу виглядає у вікно. Каже, простори рідного села, могутній Дністер біля хати – то особлива любов всього життя.
11: Я дуже люблю його.
12: Я тут народився і хочу його показувати, відтворювати, показати людям, яка в нас краса. Це неймовірно.
10: Чоловік розповідає, освоїв професії зварювальника, муляра, згодом закінчив медучилище та працював за фахом. Однак увесь цей час завжди поруч була творчість.
12: Мистецтво взагалі з дитинства, напевне. Я щось все бачив таке, щось все цікаве. Щось мені хотілося цікаве зробити, не таке, як всі. Сірничків складав, такі машинки, хатки.
10: До малювання продовжує особливої прихильності не відчував. Однак, коли хвороба скувала тіло, рука потягнулася до пензля і почали з'являтися картини. Анатолій Козарук каже, мольберт, полотно, фарби стали дуже дієвою терапією.
12: Зробили операцію, важко працювати мені дуже. Хотів нашу церкву намалювати. Намалював і всім показав, гарно. Та гарно, може і не гарно було, але мусили казати, що гарно. Я такий був радий. Я так почав глибше уникати. Сильна терапія, вона духовна така, глибока. Дністер, мальовничі краєвиди і наша історія. Оце якась така глибина надихає і заворожує.
10: Вже зараз художник створив близько 8 десятків полотен, на яких здебільшого рідне Незвисько. Пагорби, вулиці, церква, Дністер, каньйони, дерева, квіти, люди. У митця є ще одне захоплення – артбетон. На його подвір'ї є замкові башти, мостики, лицарі та багато іншого. І все це Анатолій Козарук зробив своїми руками. Усі деталі дуже реалістичні. Важко повірити, що абсолютно все зроблено з бетону.
12: Я бачу в інтернеті. Перші такі роботи були чуть-чуть примітивніші, а потім я розвивався. А так як у художньому мистецтві я собі розвивався, я вже бачу відтінки різних кольорів. І тому такий більший гіперреалізм. Надихало така романтика, оце середньовіччя, от щось, оце мені взагалі завжди так йшло зі мною, і тому я хотів це відтворити. Ну і не забував про нашу українську культуру. 17, 18, 19 століття, наші хати, мазанки, воно наскільки душевно. Мені здається, що у світі такого нема краси. І теж десь трошки відтворюю в картинах, і десь трошки на стіні.
10: Архітектура середньовіччя на подвір'ї митця з Незвиська не випадкова. Каже, ймовірно, саме тут, де він жив, був замок, з каміння якого згодом побудували церкву, яка навпроти його дому.
12: Наше село досить старе, я дуже його люблю. Чуть вище території мого подвір'я був замок, історик, виходить з Незвиська, Ярослав Ілліч, і він розповідав мені про цей замок. Там був двір, теж, напевно, трохи надихаюсь. Можливо, якась енергетика, але я чуть більше на енергетичному рівні думаю.
10: Як саме виглядав замок у Незвиську, достовірно невідомо, адже збереглися тільки невеликі умовні схематичні зображення на давніх картах, каже художник. Тому разом з істориком Ярославом Левкуном вирішили створити полотно, на якому Незвиський замок.
12: Нічого не залишилось від нього. Він з 14 століття стояв і 18-му навіть. Це такий типу двір був, там приїжджали великі серйозні люди. Вони слідкували за торгівлею над Дністром, бо тут якраз переправа була Дністрова. Якщо Незвиську в той час знаходилось в дуже такій стратегічно гарній зоні.
10: Автор вкотре наголошує, його головне натхнення – рідне Незвисько. А тому й облаштував свою оселю як музей та галерею, щоб відвідувачі змогли побачити і відчути цю красу ще більше. Усім охочим проводить екскурсію та розповідає цікаві історії. А ще демонструє артефакти і старожитності, які колекціонує.
12: Получається, енергію передаю свою. Десь, може, колись воно буде комусь. Я собі якийсь створив у голові такий світ. Якась романтика, якась енергія з минулого, щось передається, я якось відчуваю душевно це. Я не можу пояснити, ну мені від цього задоволення велике. Я прив'язаний до цього. Мені навіть здається, що поїхав десь важко. Ну, я привик, от, прив'язався так занадто сильно до свого села. І така, напевно, в мене якась місія своя є.
2: Фестиваль кішні вперше відбувся у Яблуниці Надвірнянського району. Дійство зібрало понад 70 косарів різного віку. На світанку вони вийшли в поле, аби здійснити наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Мета фестивалю – збереження українських традицій та привернення уваги до екологічної проблеми – спалювання сухої трави.
11: На годиннику 5:30 ранку під супровід звуків трембіт та сопілок у виконанні місцевих музик косарі виходять в поле. Як і колись наші предки гострять свій інструмент спеціальним ручним бруском. Завдання учасників – скосити траву орієнтовно на 3 гектарах землі, яка роками пустує. Фестиваль кишні – це свого роду відзначення завершення літа та закриття сезону сінокосів, розповідають у громадській організації «Волонтерський рух Яблуниці». Саме вони й організували таке дійство у рідному селі. Кажуть, мають велику надію, що ця традиція житиме далі, а фестиваль кишні набуватиме більших масштабів. Для організаторів це не просто косіння трави, а насамперед збереження традицій, популяризація гуцульської культури, розвиток Яблуницької громади в плані туризму та привернення уваги до важливої екологічної проблеми – спалювання сухостою. У волонтерському русі Яблуниці сподіваються, що перший фестиваль кишні внесуть до Книги рекордів України як наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Наразі написали заяву та разом з відеоматеріалами передали її для оцінки експертів.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
13: Ну ось і вона, реклама.
14: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
7: Досвід роботи не обов'язковий.
6: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: марка «Федик».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, виділення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
8: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
9: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Сучасні технології для тих, хто щодня працює заради безпеки на Прикарпатті, військовим та рятувальникам передали спеціалізовану техніку. Яке саме оснащення вони отримали та для яких завдань використовуватимуть, слухайте далі.
3: Спершу нову техніку отримали бійці 50-го полку Національної гвардії України. Їм передали 7 комплектів квадрокоптерів.
4: Ми бачимо, як зараз дуже складно, тому що ворог атакує фронт, атакує мирні міста, столицю, різні області, мирні будинки, жилі будинки з метою знищити нас, стерти з лиця землі. Тому надзвичайно важливо в тилових областях продовжувати працювати, сплачувати податки і, власне, мати добрий результат, забезпечувати військові формування.
3: Загальна вартість обладнання – понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.
5: Хотів би подякувати від імені всього підрозділу, так само від нашої військової частини, за таку важливу допомогу, яка завтра вже зразу поїде до моїх хлопців на схід виконувати завдання за призначенням, в зв'язку з тим, що вона зараз дуже нам потрібна на певних напрямках, де ми виконуємо задачі.
3: Допомагатимуть безпілотники і рятувальникам. Їм передали 2 високотехнологічні дрони та зарядну станцію.
6: У нас є велика потреба у зв'язку з блекаутами, у зв'язку з відключеннями світла. Частина мусить забезпечуватись від якогось світла. І підключаємо, будемо її підключати, щоб і відкрити ворота, і щоб хлопці, які чергують на добі, могли приготувати собі їсти.
3: Обладнання рятувальникам надав благодійний фонд.
7: Так, це велика потреба. Ми взагалі ДСНС у Львові допомогли і бачили, що вони управляють дронами. А тут у Франківській чомусь немає їх. А без дронів дуже важко працювати для них. І тому вирішили.
3: Нові безпілотники допоможуть рятувальникам швидше знаходити людей у лісах та горах, а також працювати на місцях надзвичайних ситуацій.
2: Повернутися до служби після самовільного залишення частини військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, можуть відновити службу, зокрема, у складі 36-ї бригади морської піхоти. Які посади пропонують та чи передбачене додаткове навчання, слухайте далі.
8: Повернення до служби розпочинається з підбору посади. Її визначають з урахуванням військово-облікової спеціальності, досвіду та прохань бійця.
9: Після погодження кандидатури та визначення посади військовослужбовець проходить необхідні передбачені процедури, після чого прибуває до батальйону резерву. Після проходження відповідних організаційних заходів та оформлення необхідних документів військовослужбовець направляється до визначного підрозділу бригади.
8: Якщо справа СЗЧ вже в суді, військовий теж може повернутися до служби. Для цього він проходить відбір у бригаді, а далі все залежить від процесуального рішення.
9: Ці питання вирішуються індивідуально і вирішуються відповідно загального порядку. Тобто військовослужбовець приїжджає, каже, у мене такі-такі-то проблеми, звертається. І, в принципі, це не проблема. Він проходить медичний огляд, проходить лікування і повертається до виконання своїх службових зобов'язань.
8: Службовці, які самовільно залишили частину до 12 червня, ще можуть повернутися у військову частину на спрощених умовах. Кінцевий термін – 20 вересня цього року. Надалі умови можуть бути суворішими, а передбачені пільги – обмеженими.
2: Понад 30 міст-партнерів у світі Івано-Франківськ розширює міжнародне співробітництво та налагоджує зв'язки з муніципалітетами Канади та Мексики. Завдяки цій мережі громада отримала гуманітарні вантажі, спецтехніку та генератори для об'єктів критичної інфраструктури. Окрім матеріальної підтримки, іноземні друзі допомагають оздоровлювати дітей за кордоном. Наразі місто реалізує понад 20 міжнародних грантових проєктів і готує програми професійного обміну для молоді. Святослав Некурович, заступник міського голови Івано-Франківська, пряма мова.
10: У рамках наступного засідання відбудеться в Дрездені, Німеччина, і ми будемо пропонувати свої ідеї, які затвердити. Перша з них – це створення в межах цієї організації проєктних менеджерів для написання спільних проєктів, оскільки не до всіх Україна залучена, а для того, щоб ми могли отримати ці проекти, нам потрібно входити в різні консорціуми. І, власне, один із таких буде Price City Slab. Ну, для прикладу, ми не можемо отримати великий кредит від Європейського інвестиційного банку, там 50 мільйонів євро. Але його може отримати будь-яке німецьке місто, і для того, щоб отримати частку, нам треба такий формат запропонувати.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04. 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ох, так швидко літо пролетіло.
8: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
7: Справді?
8: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
7: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
9: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
10: Комбо 1.
9: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
10: Комбо 2.
9: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
10: Смачний обід
9: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
16: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
17: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
18: Запам'ятайте, наздоганяти упущене – це калька. Правильний український вираз – надолужити прогаяним.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: місті куплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
4: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діля, ми борі.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
10: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Зменшити біль, повернути рухливість і знову стати на ноги. Фізична терапія допомагає пацієнтам після важких травм та захворювань. Такий процес може тривати місяцями і потребує роботи цілої команди фахівців.
4: Після вибуху міни на Донбасі 27-річний Дмитро отримав тяжке поранення. Далі кілька етапів реабілітації, зокрема у Харкові, Києві та Білій Церкві. Тепер чоловік відновлюється в Івано-Франківську. Тут він вже близько місяця.
5: Ціль реабілітологу я ставив таку, що по закінченню терміну реабілітації тут, що я хочу вийти з цієї лікарні на своїх ногах. От ми почали працювати над цим. Ходьба на дорожці, різні вправи. Реабілітолог склав досить грамотно програму тренувальну, яка дозволяла мені досягати моєї цілі.
4: Таких пацієнтів, як Дмитро, після початку повномасштабної війни побільшало. Медики кажуть, до них дедалі частіше звертаються військові із наслідками бойових травм.
6: Більшості пацієнтів – це міновибухові травми, черепно-мозкові травми, ушкодження хребта спинного мозку. Також бувають і цивільні особи, тобто це люди після інсульту, після теж різних захворювань. Ну і, зрозуміло, військові, які з після травматичних ампутацій кінцівок.
4: Фізична терапія – це не лише вправи. Для кожного пацієнта фахівці розробляють індивідуальну програму відновлення, враховуючи його стан, потреби та особливості організму.
6: На даному етапі ми працюємо з пацієнтом, відновлюємо навички ходьби. Особливо зараз працюємо по методиці тренування ходьби високої інтенсивності. До речі, нова методика, яка нещодавно з'явилася в просторі фізичної терапії в Україні, і яка по всім науковим даним і джерелам поки що дає найефективніше, скажімо так, на найбільш ефективно у сфері саме відновлення навичків ходьби. Все залежить від дуже багатьох факторів: від важкості захворювання, від додаткових захворювань, ще якихось супутніх патологій, ускладнень, тому так далі. Ну і звісно, що всі хочуть чим пошвидше відновитися, це зрозуміло, бо людина хоче повернутися до свого попереднього життя, але ми маємо враховувати те, що у кожного, скажімо, пацієнта це індивідуальна, скажімо так, картина.
4: Працюють із пацієнтами не лише фізичні терапевти, а ціла реабілітаційна команда. А за потреби – ще й психолог.
7: Є пацієнти, які йдуть важко на контакт, і встановлення контакту потребує якийсь певний період часу. От, по декілька, навіть буває і днів, ми приходимо, встановлюємо контакт, та, налагоджуємо контакт для того, щоб провести надалі діагностику і надалі розуміти, в якому руслі ми маємо рухатися. Є такі військові, які дуже охоче йдуть і на контакт, і такі теж мають місце бути. Просто всі люди і кожен проживає травму в свій спосіб.
4: Медики наголошують, під час реабілітації важлива не тільки робота команди спеціалістів, а й наполегливість самих пацієнтів.
3: Четверо надвечірніх сердець – новий роман Степана Процюка про українського митця Олександра Довженка. Презентація книги відбулася в Івано-Франківській науковій бібліотеці. За словами автора, він півтора року досліджував архіви та документи, пов'язані з відомим кінорежисером. Більше того, стверджує, ця постать для нього особисто є дуже близькою.
8: Довженко в моєму романі постає людиною надзвичайно різною, вразливою, складною, нервовою, геніальною, щасливою і нещасливою, історичною. Але тим, який завжди любив Україну, Україна для нього в будь-яких ситуаціях була понад всім.
9: Ми знаємо, в яких умовах і, власне, за якого режиму жив, працював і творив Олександр Довженко. І для того, щоб зберегти власний талант, йому доводилося йти на компроміси із власною совістю. І, як на мене, оці протиріччя є найскладнішими, але Степан Процюк, як нам відомо, є майстер психологічного формату, тому він вдається і у внутрішній світ головного героя, намагається з'ясувати, чому саме таким тим чином вчинив Олександр Довженко, чому вибрав саме такий шлях. І, власне, в контексті цього постає символіка назви роману «Четверо надвечірніх сердець». Як на мене, особисто я розшифрувала її в контексті різних особистостей Довженка.
3: Від легкого бігу та карате до богатирських турнірів восени в Івано-Франківській громаді планують влаштувати майже півсотні змагань різного рівня.
0: Напередодні професійного свята спортсменів Івано-Франківську стартує серія турнірів. Оскільки місто є тиловим, сюди все частіше переносять змагання всеукраїнського рівня.
10: Зокрема, 8 буде у нас проведено всеукраїнського рівня, 40 місцевих. Враховуючи те, що ми, заключуючи наші Збройні Сили України, є тиловим містом, до міської влади звертається ряд спортивних організацій. З олімпійських видів спорту ми очікуємо відкритий всеукраїнський кубок бігового клубу «Джуніорс» з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009-2016 років народження, стадіон «Івтун» 19 вересня. Меморіал заслуженого тренера України з легкої атлетики Івана Шарого з легкоатлетичних метань.
0: Головна подія осені – традиційний франківський напівмарафон, який об'єднає професіоналів та аматорів.
10: Це захід, який збирає сотні спортсменів, ще більше глядачів. 4 жовтня сертифікована траса вулицями міста з 8 години ранку до 15:00. Також нас ми очікуємо всеукраїнський турнір з волейболу серед жіночих команд Степана Вовка. Чемпіонат України з легкої атлетики зі спортивної ходьби серед дорослих та молоді. Цей командний чемпіонат України зі спортивної ходьби серед закладів фізичної культури та спорту. 30-й всеукраїнський кубок вечірній Івана Франків зі спортивної ходьби. Це 17 жовтня.
0: Окрему увагу приділяють і вшануванню полеглих героїв. Зокрема, 3 жовтня у місті відбудеться благодійне естафета «Біжу за ЗСУ».
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Слово Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті. Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
6: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: «Медлаб» – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: «Медлаб»
8: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: «Медлаб»
8: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
10: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
11: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Запам'ятайте, сполучник «так як» – росіянізм. Вживайте «тому що», «оскільки».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
10: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
11: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
12: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у «Стефайно» нові вигідні ціни. Ковбаса «Салямі класична» – 219 гривень за кілограм. Шинкова «Королівська» – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у «Стефайно». Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
14: «Стефайно» своїм на стіл.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: тиші. 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Продовж минулої доби на Прикарпатті виникло 36 пожеж, 27 з яких в екосистемах. Одна людина травмована. Нагадаємо, від початку року на території області зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів.
4: В селі Мостище Калузького району внаслідок пожежі сухої трави опіки отримала жінка 1955 року народження. Цей випадок вкотре свідчить про небезпеку спалювання сухої рослинності та необережного поводження з вогнем на відкритих територіях. До ліквідації пожеж в екосистемах упродовж доби було залучено понад 100 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати окремі осередки тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. Гасіння таких пожеж потребує значного часу та ресурсів, оскільки тління може відбуватися під поверхнею ґрунту. Загалом від початку року на Прикарпатті зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів. Переважна більшість з них – це пожежі сухої трави та рослинності. Закликаємо громадян не спалювати суху траву, листя, сміття та інші рослинні залишки. За сухої вітряної погоди вогонь на відкритій території може за лічені хвилини поширитись на значну площу, перекинутись на житлові й господарські будівлі та створити безпосередню загрозу життю і здоров'ю людей. Нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках такі дії можуть мати й кримінально-правові наслідки. У разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Крім пожеж в екосистемах, протягом доби рятувальники ліквідували загорання у приватних домогосподарствах, на підприємствах, транспорті та в житловому секторі. Так, у місті Надвірна виникла пожежа дров на території приватного домогосподарства. У місті Долина рятувальники ліквідували пожежу автомобільних шин у приміщенні підприємства. У селі Зібранівка Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. У селі Ангелівка Калузького району сталася пожежа комплексу господарських будівель, стайні та стодоли на площі 40 метрів квадратних. Вогонь також поширився на суху траву на території приватного домогосподарства на площі 260 метрів квадратних. В Івано-Франківську на вулиці Молодіжній виникла пожежа сміття у підвалі 9-поверхового житлового будинку. У ніч на 10 вересня в селі Пасічна Надвірнянського району сталася пожежа дерев'яного житлового будинку. На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем, площа пожежі складала 70 метрів квадратних. Також у Коломиї виникла пожежа покрівлі будівлі, що не експлуатується, на площі 30 метрів квадратних. Рятувальники вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки як у побуті, так і під час перебування на відкритих територіях, адже значної частини таких пожеж можна уникнути, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки.
3: Підтримали реорганізацію закладів дошкілля. В Коломийській громаді звернулися до органів центральної влади, аби внести зміни у розподіл освітньої субвенції. А також обговорили продаж земельної ділянки і історичного приміщення на бульварі Лесі Українки. Окрім цього, затверджували статути і фінансові плани комунальних підприємств у громаді. Про це і не тільки говорили депутати під час сесії Коломийської міської ради.
5: Перед початком засідання внесли зміни до порядку денного, додали 20 загальних питань та кілька земельних, деякі зняли з розгляду. Опісля міський голова Богдан Станіславський виступив щодо одного із питань про приміщення і землю у Коломиї на бульварі Лесі Українки. Зі слів міського голови, цю будівлю передала Івано-Франківська обласна рада у червні 2024 року у комунальну власність Коломийській громаді.
6: Ми вчора мали депутатську комісію там розширену на тому об'єкті. Станом на 2006 рік дана будівля разом з гаражами вже була акт державної власності. Це є нежитлова будівля площею 1225 квадратних метрів, прохідна площею 7,4 квадратних метри і гаражі площею 380 квадратних метрів. Ми також на нашій сесії дали дозвіл на виготовлення земельної ділянки, потім її затвердили. Ми цю земельну ділянку розділимо, щоб частина земельної ділянки була під будівлею. Оця, що 1200 квадратів історична, вона залишиться за містом. А гаражі, які чомусь є зараз захоплені підприємцем, який поруч має майно, тому вона буде виставлена на продаж. Я також даю протокольні доручення Миколи Андрасюку звернутися в поліцію по факту самозахоплення цих гаражів.
5: У депутатських запитах обранці звернулися з проханням від мешканців, зокрема, допомогти в облаштуванні прибудинкової території одного із ОСББ на вулиці Карпатській, а також врегулювати роботу маршруту, який їздить вулицею Івана Франка. Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна зачитала звернення від депутатів міської ради до прем'єр-міністра та міністра освіти щодо зміни підходу до розрахунку освітньої субвенції для міських територіальних громад, до складу яких входять сільські населені пункти.
7: Передбачити Коломийській міській територіальній громаді додаткову освітню субвенцію до кінця 2026 року в сумі 8 698 тисяч гривень для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
5: Це звернення місцеві обранці підтримали, а також підтримали ще одне до органів центральної влади.
6: Стосується підтримки закону номер 14405, який поданий до Верховної Ради від 27.01.2026 року про забезпечення повноважень місцевих рад в умовах воєнного стану.
5: Далі затверджували різноманітні програми на наступні роки, зокрема «Енергодім», «Сади перемоги» та інші. Потім перейшли до затвердження фінансових планів та звітів медичних комунальних закладів Коломийської громади. А потім до просто комунальних підприємств громади, зокрема обговорили план розвитку підприємства «Коломия Паркосервіс». Депутати цікавились, чи передбачені у Коломиї місця для безкоштовного паркування та коли розпочнуть роботи із облаштування паркувальних місць на вулиці Замковій, адже напередодні вже виділили для цього земельну ділянку. Про це та інше розповів виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» Віктор Німчук.
8: Я не обіцяю багато. Ми прийшли до того, щоб покращити парковочні місця і зробити покращення парковок в місті Коломиї. Так, планується на майбутнє вулиця Замкова в нас. Планується вулиця Замкова в нас на майбутнє розширити парковочні місця. Але ми не забуваємо в місті Коломиї, в центральній частині. Ми не тільки думаємо, що є платні паркомісця. У нас є ще безоплатні. Це вулиця на даний час Замкова. І заїзд на територію РАКСу. Це для того, щоб більш якісь верстви населення були забезпечені, могли користуватися безоплатними парковками.
5: Говорили на сесії і про благоустрій відпочинкових зон, зокрема двох міських озер імені Руфа та Шевченка.
9: Які запропоновані адміністрами щодо враховування Шевченківського озера, зокрема проведення водопроводу від джерела до озера.
6: Попередні рахунки були, це недоцільно економічно, і дебет води в тому джерелі не такий великий, щоб забезпечити парковку. Треба шукати інші варіанти. Я вже про це давав інформацію, тобто дуже великі затрати, але дебет води малий, тобто воно не дасть ефекту.
9: Я боюсь, щоб це не перетворилося те, щоб озеро не висохло, і тоді була зовсім інша
6: ціна. Зараз така є тенденція, бо немає довго дощів, але дощі підуть і все стане в своє місце. Бог добрий.
5: Про видатки, надходження і перспективи Коломийського продовольчого ринку розповів директор цього комунального підприємства Дмитро Півторак.
10: У нас на фінансовий план на 26 рік 8 мільйонів 880 тисяч. На сьогоднішній день, станом на 1 вересня, він виконаний 100%. Тобто я бачу, що у нас чистий дохід, якщо був у 25-му році, за 8 місяців 24 тисячі 700, то на сьогодні 24 тисячі 800. Чистий дохід. То за 26 рік, за 8 місяців, він складає 743 тисячі. Надходження до бюджету, місцевий бюджет зросло на 169 тисяч, до державного бюджету збільшилось надходження на 693 тисячі. Тому зараз на 27 рік ми збільшили фінансовий план з 8 800 000 до 10 800 000.
5: Відповідно до фінансового плану на 2027 рік комунальне підприємство «Полігон екологія» планує отримати доходів на загальну суму майже 156,5 мільйонів гривень, повідомив директор «Полігон екологія» Ігор Соловка.
11: З них 120 мільйонів за рахунок коштів місцевого бюджету та 36 мільйонів 419 тисяч гривень за рахунок послуг з здійснення господарської діяльності, що на 57 мільйонів 985 тисяч більше очікуваного обсягу доходів. Пояснюю, чому. Якщо брати фінансовий план 25-го року, фінансовий план 26-го року і перспективу 27-го року, ми починали асфальтування з 4200. Зараз на тендерних пропозиціях 8600. Пайне було 50 гривень, 60 гривень, 70, зараз 100. Тому такий ріст. Що, по-моєму, по видатках, ріст зарплати плюс-мінус 10%.
5: Окрім цього, внесли зміни до структури закладів дошкільної освіти міста. Після пояснень від керівниці Департаменту освіти і культури Мар'яни Кодіної і її запевнень, що методисти в закладах продовжать працювати і діти відвідуватимуть свої звичні групи, депутати підтримали запропоновані зміни. А ще проголосували за створення початкової школи у місті. Йдеться про нинішню 10-ту філію Коломийського наукового ліцею номер 9. Адже в структурі наукового ліцею початкових класів бути не може. Також активно обговорили депутати і питання щодо зміни в програмі соцпідтримка захисників та їхніх сімей у Коломийській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки. Тут і говорили про комунікацію, і про фінансову підтримку, і про підтримку людей, чиї рідні військові вважаються безвісти зниклими.
3: Художник з Незвиська перетворив власне подвір'я на музей. Анатолій Козарук почав малювати тоді, коли життя змусило його зупинитися. Пензель, полотно і фарби стали для нього не просто творчістю, а своєрідною терапією. Сьогодні його головне натхнення – рідне Незвисько, яке оживає на картинах. А власне подвір'я художник перетворив на музей просто неба із картинами, скульптурами та середньовічними спорудами, створеними власноруч. Як мистецтво допомогло йому пережити складний період і чому всю свою творчість він присвячує рідному селу, слухайте далі.
12: Незвисько. Село на березі Дністра. Колись це був Городенківський район, а тепер Коломийський. Археологи знайшли тут сліди людського життя від пізнього палеоліту і до скіфських часів та давньоруської доби. За такою історичною тяглістю Незвисько може позмагатися з багатьма давніми поселеннями. Саме тут народився і живе художник Анатолій Козарук. Його подвір'я – це справжній музей, а також галерея його картин просто неба. Щоранку він прокидається і одразу виглядає у вікно, каже, простори рідного села, могутні Дністер біля хати – то особлива любов всього життя.
13: Я дуже люблю його. Я тут народився і хочу його показувати, відтворювати, показувати людям, яка в нас краса. Це неймовірно.
12: Чоловік розповідає освоїв професії зварювальника, муляра, згодом закінчив медучилище та працював за фахом. Однак увесь цей час завжди поруч була творчість.
13: Мистецтво взагалі з дитинства, напевне. Я щось все бачив таке, щось все цікаве. Щось мені хотілося цікаве зробити, не таке, як всі. З сірничків складав такі машинки, хатки.
12: До малювання продовжує особливої прохильності не відчував, однак, коли хвороба скувала тіло, рука потягнулася до пензля і почали з'являтися картини. Анатолій Козарук каже, мольберт, полотно, фарби стали дуже дієвою терапією.
13: Зробили операцію, важко працювати мені дуже. Хотів нашу церкву намалювати. Намалював і всім показав, гарно. Та гарно, може і не гарно було, але мусили казати, що гарно. Я такий був радий. Я так почав глибше уникати. Сильна терапія, духовна така, глибока. Дністер, мальовничі краєвиди і наша історія. Оце якась така глибина надихає і заворожує.
12: Вже зараз художник створив близько 8 десятків полотен, на яких здебільшого рідне Незвисько. Пагорби, вулиці, церква, Дністер, каньйони, дерева, квіти, люди. У митця є ще одне захоплення – артбетон. На його подвір'ї є замкові башти, мостики, лицарі та багато іншого. І все це Анатолій Козарук зробив своїми руками. Усі деталі дуже реалістичні. Важко повірити, що абсолютно все зроблено з бетоном.
13: Я бачу в інтернеті. Перші такі роботи були чуть-чуть примітивніші, а потім я розвивався. А так як у художньому мистецтві я собі розвивався, я вже бачу відтінки різних кольорів. І тому такий більш гіперреалізм. Надихало така романтика, оце середньовіччя, от щось, оце мені взагалі завжди так йшло зі мною. І тому я хотів це відтворити. Ну і не забував про нашу українську культуру 17-18-19 століття, наші хати, мазанки, воно наскільки душевно, мені здається, у світі такого нема краси. І теж десь трошки відтворюю у картинах і десь трошки на стіні.
12: Архітектура середньовіччя на подвір'ї митця з Незвиська не випадкова. Каже, ймовірно, саме тут, де він жив, був замок, з каміння якого згодом побудували церкву, яка навпроти його дому.
13: Наше село досить старе, я дуже його люблю. Чуть вище території мого подвір'я був замок, історик, виходить з Незвиська. Ярослав Ілліч, і він розповідав мені про цей замок. Там був двір. Теж, напевно, трохи надихаюсь. Можливо, якась енергетика. Ну, я чуть більше на енергетичному рівні думаю.
12: Як саме виглядав замок у Незвиську, достовірно невідомо, адже збереглися тільки невеликі умовні схематичні зображення на давніх картах, каже художник. Тому разом з істориком Ярославом Левкуном вирішили створити полотно, на якому... Незвиський замок.
13: Нічого не залишилось від нього. Він з 14 століття стояв і в 18-му навіть. Це такий типу двір був, там приїжджали великі серйозні люди. Вони слідкували за торгівлею над Дністром, бо тут якраз переправа була Дністрова. Так що Незвиську в той час знаходилось в дуже такій стратегічно гарній зоні.
12: Автор вкотре наголошує, його головне натхнення – рідне Незвисько. А тому й облаштував свою оселю як музей та галерею, щоб відвідувачі змогли побачити і відчути цю красу ще більше. Усім охочим проводить екскурсію та розповідає цікаві історії. А ще демонструє артефакти і старожитності, які колекціонує.
13: Получається, енергію передаю свою. Десь, може, колись воно буде комусь. Я собі якийсь створив у голові такий світ. Якась романтика, якась енергія з минулого, щось передається, я якось відчуваю душевно це. Я не можу пояснити, ну мені від цього задоволення велике. Я прив'язаний до цього. Мені навіть здається, що поїхав десь важко. Ну, я привик, от, прив'язався так занадто сильно до свого села. І така, напевно, в мене якась місія своя є.
3: Фестиваль кішні вперше відбувся у Яблуниці Надвірнянського району. Дійство зібрало понад 70 косарів різного віку. На світанку вони вийшли в поле, аби здійснити наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Мета фестивалю – збереження українських традицій та привернення уваги до екологічної проблеми – спалювання сухої трави.
14: На годиннику 5:30 ранку під супровід звуків трембіт та сопілок у виконанні місцевих музик косарі виходять в поле. Як і колись наші предки гострять свій інструмент спеціальним ручним бруском. Завдання учасників – скосити траву орієнтовно на 3 гектарах землі, яка роками пустує. Фестиваль кишні – це свого роду відзначення завершення літа та закриття сезону сінокосів, розповідають у громадській організації «Волонтерський рух Яблуниці». Саме вони й організували таке дійство у рідному селі. Кажуть, мають велику надію, що ця традиція житиме далі, а фестиваль кишні набуватиме більших масштабів. Для організаторів це не просто косіння трави, а насамперед збереження традицій, популяризація гуцульської культури, розвиток Яблуницької громади в плані туризму та привернення уваги до важливої екологічної проблеми – спалювання сухостою. У волонтерському русі Яблуниці сподіваються, що перший фестиваль кишні внесуть до книги рекордів України як наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Наразі написали заяву та разом з відеоматеріалами передали її для оцінки експертів.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського 55, 067 313 4404, 067 313 4404.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
13: Досвід роботи не обов'язковий.
12: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
13: Позаду пожежної частини.
14: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
15: До цих пір чи досі? Як правильно? Правильно, досі. Я досі не була в горах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат

0: О, господи, Аня Трінчер презентувала нову пісню.
1: Таблоїд, таблоїд.
0: Співачка Тіна Кароль оголосила про скасування масштабного концертного шоу, яке мало відбутись у Києві. Причиною такого рішення стала складна безпекова ситуація та невизначеність, спричинені війною, що не дозволяє гарантувати проведення подібних заходів в запланований час. Артистка відверто поділилася з шанувальниками, що відміна концерту була для неї важким рішенням. Вона підкреслила, що підготовка до такого масштабного шоу вимагає тривалої тарательної праці, але безпечні умови для аудиторії та всіх учасників подій залишаються в пріоритеті. Тіна Кароль зазначила, що наразі неможливо передбачити момент, коли ситуація стабілізується настільки, аби проведення концертів не супроводжувалося ризиком їх скасування чи перенесення.

0: тобою.
1: О, Господи, це нова пісня Ані Трінчер. Тільки-но ти оговталася і зібрала себе докупи, як минуле знову вирішує про себе нагадати. Людина раптово пише привіт чи намагається повернути ті самі емоції, які ти колись відчувала. Єдине, що ти думаєш у цей момент, це промовисте «О, Господи», каже авторка про нову роботу. Аня Трінчер, «О, Господи», на радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: території автостанції.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
6: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діло, everybody.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
2: MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
10: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Рахуватися з чужою думкою – це калька. Зважати на чужу думку – ось так правильно.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний – це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Професор у капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Пристяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Іриною Присяжнюк.
1: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломиєва, вулиця Валова, 25.
4: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні на

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Впродовж минулої доби на Прикарпатті виникло 36 пожеж, 27 з яких в екосистемах. Одна людина травмована. Нагадаємо, від початку року на території області зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів.
2: В селі Мостище Калузького району внаслідок пожежі сухої трави опіки отримала жінка 1955 року народження. Цей випадок вкотре свідчить про небезпеку спалювання сухої рослинності та необережного поводження з вогнем на відкритих територіях. До ліквідації пожеж в екосистемах упродовж доби було залучено понад 100 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати окремі осередки тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. Гасіння таких пожеж потребує значного часу та ресурсів, оскільки тління може відбуватися під поверхнею ґрунту. Загалом від початку року на Прикарпатті зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів. Переважна більшість з них – це пожежі сухої трави та рослинності. Закликаємо громадян не спалювати суху траву, листя, сміття та інші рослинні залишки. За сухої вітряної погоди вогонь на відкритій території може за лічені хвилини поширитись на значну площу, перекинутись на житлові й господарські будівлі та створити безпосередню загрозу життю і здоров'ю людей. Нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках такі дії можуть мати й кримінально-правові наслідки. У разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Крім пожеж в екосистемах, протягом доби рятувальники ліквідували загорання у приватних домогосподарствах, на підприємствах, транспорті та в житловому секторі. Так, у місті Надвірна виникла пожежа дров на території приватного домогосподарства. У місті Долина рятувальники ліквідували пожежу автомобільних шин у приміщенні підприємства. У селі Зібранівка Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. У селі Ангелівка Калузького району сталася пожежа комплексу господарських будівель, стайні та стодоли на площі 40 метрів квадратних. Вогонь також поширився на суху траву на території приватного домогосподарства на площі 260 метрів квадратних. В Івано-Франківську на вулиці Молодіжній виникла пожежа сміття у підвалі 9-поверхового житлового будинку. У ніч на 10 вересня у селі Пасічна Надвірнянського району сталася пожежа дерев'яного житлового будинку. На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем, площа пожежі складала 70 метрів квадратних. Також у Коломиї виникла пожежа покрівлі будівлі, що не експлуатується, на площі 30 метрів квадратних. Рятувальники вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки як у побуті, так і під час перебування на відкритих територіях, адже значної частини таких пожеж можна уникнути, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки.
1: Підтримали реорганізацію закладів дошкілля. В Коломийській громаді звернулися до органів центральної влади, аби внести зміни у розподіл освітньої субвенції. А також обговорили продаж земельної ділянки і історичного приміщення на бульварі Лесі Українки. Окрім цього, затверджували статути і фінансові плани комунальних підприємств у громаді. Про це і не тільки говорили депутати під час сесії Коломийської міської ради.
3: Перед початком засідання внесли зміни до порядку денного, додали 20 загальних питань та кілька земельних, деякі зняли з розгляду. Опісля міський голова Богдан Станіславський виступив щодо одного із питань про приміщення і землю у Коломиї на бульварі Лесі Українки. Зі слів міського голови, цю будівлю передала Івано-Франківська обласна рада у червні 2024 року у комунальну власність Коломийській громаді.
4: Ми вчора мали депутатську комісію там розширену на тому об'єкті. Станом на 2006 рік дана будівля разом з гаражами вже була акт державної власності. Це є нежитлова будівля площею 1225 квадратних метрів, прохідна площею 7,4 квадратних метри і гаражі площею 380 квадратних метрів. Ми також на нашій сесії дали дозвіл на виділення земельної ділянки, потім її затвердили. Ми цю земельну ділянку розділимо, щоб частина земельної ділянки була під будівлею. Оце, що 1200 квадратів історична, вона залишиться за містом. А гаражі, які чомусь є зараз захоплені підприємцем, який поруч має майно, тому вона буде виставлена на продаж. Я також даю протокольні доручення Миколи Андрасюку звернутися в поліцію по факту самозахоплення цих гаражів.
3: У депутатських запитах обранці звернулися з проханням від мешканців, зокрема, допомогти в облаштуванні прибудинкової території одного із ОСББ на вулиці Карпатській, а також врегулювати роботу маршруту, який їздить вулицею Івана Франка. Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна зачитала звернення від депутатів міської ради до прем'єр-міністра та міністра освіти щодо зміни підходу до розрахунку освітньої субвенції для міських територіальних громад, до складу яких входять сільські населені пункти.
0: Передбачити Коломийській міській територіальній громаді додаткову освітню субвенцію до кінця 26-го року в сумі 8 698 тисяч гривень для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
3: Це звернення місцеві обранці підтримали, а також підтримали ще одне до органів центральної влади.
4: Стосується підтримки закону номер 14405, який поданий до Верховної Ради від 27.01.2026 року про забезпечення повноважень місцевих рад в умовах воєнного стану.
3: Далі затверджували різноманітні програми на наступні роки, зокрема енергодім, сади перемоги та інші. Потім перейшли до затвердження фінансових планів та звітів медичних комунальних закладів Коломийської громади. А потім до просто комунальних підприємств громади, зокрема обговорили план розвитку підприємства Коломия Паркосервіс. Депутати цікавились, чи передбачені у Коломиї місця для безкоштовного паркування та коли розпочнуть роботи із облаштування паркувальних місць на вулиці Замковій, адже напередодні вже виділили для цього земельну ділянку. Про це та інше розповів виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» Віктор Німчук.
5: Я не обіцяю багато. Ми прийшли до того, щоб покращити парковочні місця і зробити покращення парковок в місті Коломиї. Так, планується на майбутнє вулиця Замкова в нас. Планується вулиця Замкова в нас на майбутнє розширити парковочні місця. Але ми не забуваємо в місті Коломиї, в центральній частині. Ми не тільки думаємо, що є платні паркомісця. У нас є ще безоплатні. Це вулиця на даний час Замкова. І заїзд на територію РАКСу. Це для того, щоб більш якісь верстви населення були забезпечені, могли користуватися безоплатними парковками.
3: Говорили на сесії і про благоустрій відпочинкових зон, зокрема двох міських озер імені Руфа та Шевченка.
6: Які запропоновані адміністрами щодо поповнення Шевченківського озера, зокрема проведення водопроводу від джерела до озера.
4: Попередні рахунки були, це недоцільно економічно, і дебет води в тому джерелі не такий великий, щоб забезпечити поповнення. Треба шукати інші варіанти.
6: Я вже
4: про це давав інформацію, тобто дуже великі затрати, але дебет води малий, тобто воно не дасть ефекту.
6: Я боюсь, щоб це не перетворилося те, щоб озеро не висохло, і тоді була зовсім інша
4: доцільність. Зараз така є тенденція, бо немає довго дощів, але дощі підуть і все стане на своє місце. Бог добрий.
3: Про видатки, надходження і перспективи Коломийського продовольчого ринку розповів директор цього комунального підприємства Дмитро Півторак.
7: У нас на фінансовий план на 26-й рік 8 мільйонів 880 тисяч. На сьогоднішній день, станом на 1 вересня, він виконаний 100%. Тобто я бачу, що наш чистий дохід, якщо був у 25-му році, за 8 місяців 24 тисячі 700, то на сьогодні 24 тисячі 800. Чистий дохід. То за 26 рік, за 8 місяців, він складає 743 тисячі. Надходження до бюджету, місцевий бюджет зросло на 169 тисяч, до державного бюджету збільшилось надходження на 693 тисячі. Тому зараз на 27 рік ми збільшили фінансовий план з 8 мільйонів 800 до 10 мільйонів 800.
3: Відповідно до фінансового плану на 2027 рік комунальне підприємство «Полігон Екологія» планує отримати доходів на загальну суму майже 156,5 мільйонів гривень, повідомив директор «Полігон Екологія» Ігор Соловка.
8: З них 120 мільйонів за рахунок коштів місцевого бюджету та 36 мільйонів 419 тисяч гривень за рахунок послуг з здійснення господарської діяльності, що на 57 мільйонів 985 тисяч більше очікуваного обсягу доходів. Пояснюю чому. Якщо брати фінансовий план 25-го року, фінансовий план 26-го року і перспективу 27-го року, ми починали асфальтування 4200. Зараз на тендерних пропозиціях 8600. Пайне було 50 гривень, 60 гривень, 70, зараз 100. Тому такий ріст. Що по моїм по видатках, ріст зарплати плюс-мінус 10%.
3: Окрім цього, внесли зміни до структури закладів дошкільної освіти міста. Після пояснень від керівниці Департаменту освіти і культури Мар'яни Кодіної і її запевнень, що методисти в закладах продовжать працювати і діти відвідуватимуть свої звичні групи, депутати підтримали запропоновані зміни. А ще проголосували за створення початкової школи у місті. Йдеться про нинішню 10-ту філію Коломийського наукового ліцею номер 9. Адже в структурі наукового ліцею початкових класів бути не може. Також активно обговорили депутати і питання щодо зміни в програмі соцпідтримка захисників та їхніх сімей у Коломийській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки. Тут і говорили про комунікацію, і про фінансову підтримку, і про підтримку людей, чиї рідні військові вважаються безвісти зниклими.
1: Художник з Незвиська перетворив власне подвір'я на музей. Анатолій Козарук почав малювати тоді, коли життя змусило його зупинитися. Пензель, полотно і фарби стали для нього не просто творчістю, а своєрідною терапією. Сьогодні його головне натхнення – рідне Незвисько, яке оживає на картинах. А власне подвір'я художник перетворив на музей просто неба із картинами, скульптурами та середньовічними спорудами, створеними власноруч. Як мистецтво допомогло йому пережити складний період і чому всю свою творчість він присвячує рідному селу, слухайте далі.
9: Незвисько. Село на березі Дністра. Колись це був Городенківський район, а тепер Коломийський. Археологи знайшли тут сліди людського життя від пізнього палеоліту і до скіфських часів та давньоруської доби. За такою історичною тяглістю Незвисько може позмагатися з багатьма давніми поселеннями. Саме тут народився і живе художник Анатолій Козарук. Його подвір'я – це справжній музей, а також галерея його картин просто неба. Щоранку він прокидається і одразу виглядає у вікно, каже, простори рідного села, могутні Дністер біля хати – то особлива любов всього життя.
10: Я дуже люблю його. Я тут народився і хочу його показувати, відтворювати, показувати людям, яка в нас краса. Це неймовірно.
9: Чоловік розповідає освоїв професії зварювальника, муляра, згодом закінчив медучилище та працював за фахом. Однак увесь цей час завжди поруч була творчість.
10: Мистецтво взагалі з дитинства, напевне. Я щось все бачив таке, щось все цікаве. Щось мені хотілося цікаве зробити, не таке, як всі. З сірничків складав такі машинки, хатки.
9: До малювання продовжує особливої прихильності не відчував. Однак, коли хвороба скувала тіло, рука потягнулася до пензля і почали з'являтися картини. Анатолій Козарук каже, мольберт, полотно, фарби стали дуже дієвою терапією.
10: Зробили операцію, важко працювати мені дуже. Хотів нашу церкву намалювати. Ну і намалював, всім показав, гарно. Та гарно, може і не гарно було, але мусили казати, що гарно. Я такий був радий. Я так почав глибше уникати. Сильна терапія, духовна така, глибока. Дністер, мальовничі краєвиди і наша історія. Оце якась така глибина надихає і заворожує.
9: Вже зараз художник створив близько 8 десятків полотен, на яких здебільшого рідне Незвисько. Пагорби, вулиці, церква, Дністер, каньйони, дерева, квіти, люди. У митця є ще одне захоплення – артбетон. На його подвір'ї є замкові башти, мостики, лицарі та багато іншого. І все це Анатолій Козарук зробив своїми руками. Усі деталі дуже реалістичні. Важко повірити, що абсолютно все зроблено з бетоном.
10: Я бачу в інтернеті. Перші такі роботи були чуть-чуть примітивніші, а потім я розвивався. А так як у художньому мистецтві я собі розвивався, я вже бачу відтінки різних кольорів. І тому такий більш гіперреалізм. Надихало така романтика, оце середньовіччя, от щось оце мені взагалі завжди так йшло зі мною. І тому я хотів це відтворити. Ну і не забував про нашу українську культуру 17-18-19 століття, наші хати, мазанки, воно наскільки душевно, мені здається, у світі такого нема краси. І теж десь трошки відтворюю у картинах і десь трошки на стіні.
9: Архітектура середньовіччя на подвір'ї митця з Незвиська не випадкова. Каже, ймовірно, саме тут, де він жив, був замок, з каміння якого згодом побудували церкву, яка навпроти його дому.
10: Наше село досить старе, я дуже його люблю. Чуть вище території мого подвір'я був замок, історик, виходить з Незвиська. Ярослав Ілліч, і він розповідав мені про цей замок. Там був двір. Теж, напевно, трохи надихаюсь. Можливо, якась енергетика. Ну, я чуть більше на енергетичному рівні думаю.
9: Як саме виглядав замок у Незвиську, достовірно невідомо, адже збереглися тільки невеликі умовні схематичні зображення на давніх картах, каже художник. Тому разом з істориком Ярославом Левкуном вирішили створити полотно, на якому... Незвиський замок.
10: Нічого не залишилось від нього. Він з 14 століття стояв і в 18-му навіть. Це такий типу двір був, там приїжджали великі серйозні люди. Вони слідкували за торгівлею над Дністром. Бо тут якраз переправа була Дністрова. Якщо Незвиську в той час знаходилось в дуже такій стратегічно гарній зоні.
9: Автор вкотре наголошує, його головне натхнення – рідне Незвисько. А тому й облаштував свою оселю як музей та галерею, щоб відвідувачі змогли побачити і відчути цю красу ще більше. Усім охочим проводить екскурсію та розповідає цікаві історії, а ще демонструє артефакти і старожитності, які колекціонує.
10: Получається, енергію передаю свою. Десь, може, колись воно буде комусь. Я собі якийсь створив в голові такий світ. Якась романтика, якась енергія з минулого, щось передається, я якось відчуваю душевно це. Я не можу пояснити, ну мені від цього задоволення велике. Я прив'язаний до цього. Мені навіть здається, що поїхав десь важко. Ну, я привик, от, прив'язався так занадто сильно до свого села. І така, напевно, в мене якась місія своя є.
1: Фестиваль кішні вперше відбувся у Яблуниці Надвірнянського району. Дійство зібрало понад 70 косарів різного віку. На світанку вони вийшли в поле, аби здійснити наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Мета фестивалю – збереження українських традицій та привернення уваги до екологічної проблеми – спалювання сухої трави.
11: На годиннику 5:30 ранку під супровід звуків трембіт та сопілок у виконанні місцевих музик косарі виходять в поле. Як і колись наші предки гострять свій інструмент спеціальним ручним бруском. Завдання учасників – скосити траву орієнтовно на 3 гектарах землі, яка роками пустує. Фестиваль кишні – це свого роду відзначення завершення літа та закриття сезону сінокосів, розповідають у громадській організації «Волонтерський рух Яблуниці». Саме вони й організували таке дійство у рідному селі. Кажуть, мають велику надію, що ця традиція житиме далі, а фестиваль кишні набуватиме більших масштабів. Для організаторів це не просто косіння трави, а насамперед збереження традицій, популяризація гуцульської культури, розвиток Яблуницької громади в плані туризму та привернення уваги до важливої екологічної проблеми – спалювання сухостою. У волонтерському русі Яблуниці сподіваються, що перший фестиваль кишні внесуть до книги рекордів України як наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Наразі написали заяву та разом з відеоматеріалами передали її для оцінки експертів.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень

0: на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс.
1: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Вони зцілить моє серце краще медицин, а очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже не важливо з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було, але все це давно на дно. Дзвінок на екрані твоє ім'я, повір, не будем раді ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Впродовж минулої доби на Прикарпатті виникло 36 пожеж, 27 з яких в екосистемах. Одна людина травмована. Нагадаємо, від початку року на території області зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів.
2: В селі Мостище Калузького району внаслідок пожежі сухої трави опіки отримала жінка 1955 року народження. Цей випадок вкотре свідчить про небезпеку спалювання сухої рослинності та необережного поводження з вогнем на відкритих територіях. До ліквідації пожеж в екосистемах упродовж доби було залучено понад 100 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати окремі осередки тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. Гасіння таких пожеж потребує значного часу та ресурсів, оскільки тління може відбуватися під поверхнею ґрунту. Загалом від початку року на Прикарпатті зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів. Переважна більшість з них – це пожежі сухої трави та рослинності. Закликаємо громадян не спалювати суху траву, листя, сміття та інші рослинні залишки. За сухої вітряної погоди вогонь на відкритій території може за лічені хвилини поширитись на значну площу, перекинутись на житлові й господарські будівлі та створити безпосередню загрозу життю і здоров'ю людей. Нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках такі дії можуть мати й кримінально-правові наслідки. У разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Крім пожеж в екосистемах, протягом доби рятувальники ліквідували загорання у приватних домогосподарствах, на підприємствах, транспорті та в житловому секторі. Так, у місті Надвірна виникла пожежа дров на території приватного домогосподарства. У місті Долина рятувальники ліквідували пожежу автомобільних шин у приміщенні підприємства. У селі Зібранівка Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. У селі Ангелівка Калузького району сталася пожежа комплексу господарських будівель, стайні та стодоли на площі 40 метрів квадратних. Вогонь також поширився на суху траву на території приватного домогосподарства на площі 260 метрів квадратних. В Івано-Франківську на вулиці Молодіжній виникла пожежа сміття у підвалі 9-поверхового житлового будинку. У ніч на 10 вересня в селі Пасічна Надвірнянського району сталася пожежа дерев'яного житлового будинку. На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем, площа пожежі складала 70 метрів квадратних. Також у Коломиї виникла пожежа покрівлі будівлі, що не експлуатується, на площі 30 метрів квадратних. Рятувальники вкотре закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки як у побуті, так і під час перебування на відкритих територіях, адже значної частини таких пожеж можна уникнути, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки.
1: Підтримали реорганізацію закладів дошкілля. В Коломийській громаді звернулися до органів центральної влади, аби внести зміни у розподіл освітньої субвенції. А також обговорили продаж земельної ділянки і історичного приміщення на бульварі Лесі Українки. Окрім цього, затверджували статути і фінансові плани комунальних підприємств у громаді. Про це і не тільки говорили депутати під час сесії Коломийської міської ради.
3: Перед початком засідання внесли зміни до порядку денного, додали 20 загальних питань та кілька земельних, деякі зняли з розгляду. Опісля міський голова Богдан Станіславський виступив щодо одного із питань про приміщення і землю у Коломиї на бульварі Лесі Українки. Зі слів міського голови, цю будівлю передала Івано-Франківська обласна рада у червні 2024 року у комунальну власність Коломийській громаді.
4: Ми вчора мали депутатську комісію там розширену на тому об'єкті. Станом на 2006 рік дана будівля разом з гаражами вже була акт державної власності. Це і нежитлова будівля площею 1225 квадратних метрів, прохідна площею 7,4 квадратних метри і гаражі площею 380 квадратних метрів. Ми також на нашій сесії дали дозвіл на виготовлення земельної ділянки, потім її затвердили. Ми цю земельну ділянку розділимо, щоб частина земельної ділянки була під будівлею, оця ж 1200 квадратів історична, вона залишиться за містом, а гаражі, які чомусь є зараз захоплені підприємцем, який поруч має майно, тому вона буде виставлена на продаж. Я також даю протокольні доручення Миколи Андрасюку звернутися в поліцію по факту самозахоплення цих гаражів.
3: У депутатських запитах обранці звернулися з проханням від мешканців, зокрема, допомогти в облаштуванні прибудинкової території одного із ОСББ на вулиці Карпатській, а також врегулювати роботу маршруту, який їздить вулицею Івана Франка. Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна зачитала звернення від депутатів міської ради до прем'єр-міністра та міністра освіти щодо зміни підходу до розрахунку освітньої субвенції для міських територіальних громад, до складу яких входять сільські населені пункти.
5: Передбачити Коломийській міській територіальній громаді додаткову освітню субвенцію до кінця 2026 року в сумі 8 698 тисяч гривень для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
3: Це звернення місцеві обранці підтримали, а також підтримали ще одне до органів центральної влади.
4: Стосується підтримки закону номер 14405, який поданий до Верховної Ради від 27.01.2026 року про забезпечення повноважень місцевих рад в умовах воєнного стану.
3: Далі затверджували різноманітні програми на наступні роки, зокрема «Енергодім», «Сади перемоги» та інші. Потім перейшли до затвердження фінансових планів та звітів медичних комунальних закладів Коломийської громади. А потім до просто комунальних підприємств громади, зокрема обговорили план розвитку підприємства «Коломия Паркосервіс». Депутати цікавились, чи передбачені у Коломиї місця для безкоштовного паркування та коли розпочнуть роботи із облаштування паркувальних місць на вулиці Замковій, адже напередодні вже виділили для цього земельну ділянку. Про це та інше розповів виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» Віктор Німчук.
6: Я не обіцяю багато. Ми прийшли до того, щоб покращити парковочні місця і зробити покращення парковок в місті Коломиї. Так, планується на майбутнє вулиця Замкова в нас. На майбутнє розширити парковочні місця. Але ми не забуваємо в місті Коломиї, в центральній частині. Ми не тільки думаємо, що є платні паркомісця. У нас є ще безоплатні. Це вулиця на даний час Замкова. І заїзд на територію РАКСу. Це для того, щоб більш якісь верстви населення були забезпечені, могли користуватися безоплатними парковками.
3: Говорили на сесії і про благоустрій відпочинкових зон, зокрема двох міських озер імені Руфа та Шевченка.
7: Які запропоновані активістами щодо поповнення Шевченківського озера, зокрема проведення водопроводу від джерела до озера.
4: Ну, попередні рахунки були, це недоцільно економічно, і дебет води в тому джерелі не такий великий, щоб забезпечити. Треба шукати інші варіанти.
7: Я вже
4: про це давав інформацію, тобто дуже великі затрати, але дебет води малий, тобто воно не дасть ефекту.
7: Я боюсь, що це не перетворилося те, щоб озеро не висохло, і тоді була зовсім інша
4: доцільність. Зараз така є тенденція, бо немає довго дощів, але дощі підуть і все стане на своє місце. Бог добрий.
3: Про видатки, надходження і перспективи Коломийського продовольчого ринку розповів директор цього комунального підприємства Дмитро Півторак.
8: У нас на фінансовий план на 26 рік 8 мільйонів 880 тисяч. На сьогоднішній день, на станом на 1 вересня, він виконаний 100%. Тобто я бачу, що у нас чистий дохід, якщо був у 25-му році, за 8 місяців 24 700, то на сьогодні 24 800. Чистий дохід. То за 26 рік, за 8 місяців, він складає 743 тисячі. Надходження до бюджету, місцевий бюджет зросло на 169 тисяч, до державного бюджету збільшився надходження на 693 тисячі. Тому зараз на 27 рік ми збільшили фінансовий план з 8 мільйонів 800 до 10 мільйонів 800.
3: Відповідно до фінансового плану на 2027 рік комунальне підприємство «Полігон Екологія» планує отримати доходів на загальну суму майже 156,5 мільйонів гривень, повідомив директор «Полігон Екологія» Ігор Соловка.
9: З них 120 мільйонів за рахунок коштів місцевого бюджету та 36 мільйонів 419 тисяч гривень за рахунок надання послуг з здійснення господарської діяльності, що на 57 мільйонів 985 тисяч більше очікуваного обсягу доходів. Пояснюю, чому. Якщо брати фінансовий план 25-го року, фінансовий план 26-го року і перспективу 27-го року, ми починали асфальтування з 4200. Зараз на тендері пропозиціях 8600. Пайне було 50 гривень, 60 гривень, 70, зараз 100. Тому такий ріст. Що по моїм по видатках, ріст зарплати плюс-мінус 10%.
3: Окрім цього, внесли зміни до структури закладів дошкільної освіти міста. Після пояснень від керівниці Департаменту освіти і культури Мар'яни Кодіної і її запевнень, що методисти в закладах продовжать працювати і діти відвідуватимуть свої звичні групи, депутати підтримали запропоновані зміни. А ще проголосували за створення початкової школи у місті. Йдеться про нинішню 10-ту філію Коломийського наукового ліцею номер 9. Адже в структурі наукового ліцею початкових класів бути не може. Також активно обговорили депутати і питання щодо зміни в програмі соцпідтримка захисників та їхніх сімей у Коломийській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки. Тут і говорили про комунікацію, і про фінансову підтримку, і про підтримку людей, чиї рідні військові вважаються безвісти зниклими.
1: Художник з Незвиська перетворив власне подвір'я на музей. Анатолій Козарук почав малювати тоді, коли життя змусило його зупинитися. Пензель, полотно і фарби стали для нього не просто творчістю, а своєрідною терапією. Сьогодні його головне натхнення – рідне Незвисько, яке оживає на картинах. А власне подвір'я художник перетворив на музей «Просто неба» із картинами, скульптурами та середньовічними спорудами, створеними власноруч. Як мистецтво допомогло йому пережити складний період і чому всю свою творчість він присвячує рідному селу – слухайте далі.
10: Незвисько. Село на березі Дністра. Колись це був Городенківський район, а тепер Коломийський. Археологи знайшли тут сліди людського життя від пізнього палеоліту і до скіфських часів та давньоруської доби. За такою історичною тяглістю Незвисько може позмагатися з багатьма давніми поселеннями. Саме тут народився і живе художник Анатолій Козарук. Його подвір'я – це справжній музей, а також галерея його картин «Просто неба». Щоранку він прокидається і одразу виглядає у вікно. Каже, простори рідного села, могутні Дністер біля хати – то особлива любов всього життя.
11: Я дуже люблю його.
12: Я тут народився і хочу його показувати, відтворювати, показувати людям, яка в нас краса. Це неймовірно.
10: Чоловік розповідає о свою професію зварювальника, муляра, згодом закінчив медучилище та працював за фахом. Однак увесь цей час завжди поруч була творчість.
12: Мистецтво взагалі з дитинства, напевне. Я щось все бачив таке, щось все цікаве. Щось мені хотілося цікаве зробити, не таке, як всі. Сірничків складав, такі машинки, хатки.
10: До малювання продовжує особливої прихильності не відчував. Однак, коли хвороба скувала тіло, рука потягнулася до пензля і почали з'являтися картини. Анатолій Козарук каже, мольберт, полотно, фарби стали дуже дієвою терапією.
12: Зробили операцію, важко працювати мені дуже. Хотів нашу церкву намалювати. Намалював і всім показав, гарно. Та гарно, може і не гарно було, але мусили казати, що гарно. Я такий був радий. Я так почав глибше уникати. Сильна терапія, духовна така, глибока. Дністер, мальовничі краєвиди і наша історія. Оце якась така глибина надихає і заворожує.
10: Вже зараз художник створив близько 8 десятків полотен, на яких здебільшого рідне Незвисько. Пагорби, вулиці, церква, Дністер, каньйони, дерева, квіти, люди. У митця є ще одне захоплення – артбетон. На його подвір'ї є замкові башти, мостики, лицарі та багато іншого. І все це Анатолій Козарук зробив своїми руками. Усі деталі дуже реалістичні. Важко повірити, що абсолютно все зроблено з бетону.
12: Я бачу в інтернеті. Перші такі роботи були чуть-чуть примітивніші, а потім я розвивався. А так як у художньому мистецтві я собі розвивався, я вже бачу відтінки різних кольорів. І тому такий більший гіперреалізм. Надихало така романтика, оце середньовіччя, от щось, оце мені взагалі завжди так йшло зі мною, і тому я хотів це відтворити. Ну і не забував про нашу українську культуру 17-18-19 століття, наші хати, мазанки, воно наскільки душевно, мені здається, у світі такого нема краси. І теж десь трошки відтворю у картинах і десь трошки на стіні.
10: Архітектура середньовіччя на подвір'ї митця з Незвиська не випадкова. Каже, ймовірно, саме тут, де він жив, був замок, з каміння якого згодом побудували церкву, яка навпроти його дому.
12: Наше село досить старе, я дуже його люблю. Чуть вище території мого подвір'я був замок, історик, виходить з Незвиська. Ярослав Ілліч, і він розповідав мені про цей замок. Там був двір. Теж, напевно, трохи надихаюсь. Можливо, якась енергетика. Ну, я чуть більш на енергетичному рівні думаю.
10: Як саме виглядав замок у Незвиську, достовірно невідомо, адже збереглися тільки невеликі умовні схематичні зображення на давніх картах, каже художник. Тому разом з істориком Ярославом Левкуном вирішили створити полотно, на якому... Незвиський замок.
12: Нічого не залишилось від нього. Він з 14 століття стояв і 18-му навіть. Це такий типу двір був, там приїжджали великі серйозні люди. Вони слідкували за торгівлею над Дністром, бо тут якраз переправа була Дністрова. Якщо Незвиську в той час знаходилось дуже такій стратегічно гарній зоні.
10: Автор вкотре наголошує, його головне натхнення – рідне Незвисько. А тому й облаштував свою оселю як музей та галерею, щоб відвідувачі змогли побачити і відчути цю красу ще більше. Усім охочим проводить екскурсію та розповідає цікаві історії, а ще демонструє артефакти і старожитності, які колекціонує.
12: Получається, енергію передаю свою, десь може колись воно буде комусь. Я собі якийсь створив у голові такий світ. Якась романтика, якась енергія з минулого, щось передається, я якось відчуваю душевно це. Я не можу пояснити, ну мені від цього задоволення велике. Я прив'язаний до цього. Мені навіть здається, що поїхав десь важко. Ну, я привик, от, прив'язався так занадто сильно до свого села. І така, напевно, в мене якась місія своя є.
1: Фестиваль Кішні вперше відбувся у Яблуниці Надвірнянського району. Дійство зібрало понад 70 косарів різного віку. На світанку вони вийшли в поле, аби здійснити наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Мета фестивалю – збереження українських традицій та привернення уваги до екологічної проблеми – спалювання сухої трави.
11: На годиннику 5:30 ранку під супровід звуків трембіт та сопілок у виконанні місцевих музик косарі виходять в поле. Як і колись наші предки гострять свій інструмент спеціальним ручним бруском. Завдання учасників – скосити траву орієнтовно на 3 гектарах землі, яка роками пустує. Фестиваль Кішні – це свого роду відзначення завершення літа та закриття сезону сінокосів, розповідають у громадській організації «Волонтерський рух Яблуниці». Саме вони й організували таке дійство у рідному селі. Кажуть, мають велику надію, що ця традиція житиме далі, а фестиваль Кішні набуватиме більших масштабів. Для організаторів це не просто косіння трави, а насамперед збереження традицій, популяризація гуцульської культури, розвиток Яблуницької громади в плані туризму та привернення уваги до важливої екологічної проблеми – спалювання сухостою. У волонтерському русі Яблуниці сподіваються, що перший фестиваль Кішні внесуть до Книги рекордів України як наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Наразі написали заяву та разом з відеоматеріалами передали її для оцінки експертів.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. «Важка ділянка». Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
3: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, постійному пошуку себе.
2: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.